Radio Republike Srpske.

Radio među ljudima. Radio svira za nas, za nas. 55 godina Radija Republike Srpske.

6:01, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U rejonu sela Turmenti Rapti u Vječjaku Trebinja i dalje aktivan požar, ali ne ugrožava stambene objekte i imovinu, rekao je komandir Trebinske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. On je ocijenio da je situacija stabilna. Noćas na požarištima dežurali su trebinski vatrogasci i pripadnici javne ustanove Ekologija i bezbednost. Rumunski i slovački helikopteri odmah po dolasku u Srbiju priključili su se operacijama gašenja požara, saopštio je MUP Srbije. Stigao je i češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski Ljušin je na terenu već treći dan i u pet naleta je u rejonu požara u Deliblatskoj peščari izbacio 210 tona vode. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja, a prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. On je izjavio da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari teška, ali pod kontrolom, i najavio da će danas posjetiti vatrogasce i razgovarati sa njima, te dodao da je stigla podrška i od zemalja Evropske unije. Sport. Fudbaleri Podkozarja iz Aleksandrije

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje i Doljani već u ranim jutarnjim časovima je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Nado, napominjemo da je stanje na graničnim prelazima izrazito promjenjivo, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem naših kamera na internet stranici. To bi bilo sve za ovo jutro iz Automoto Saveza. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga, također evo i mi se pridružujemo tome da kažemo našim slušalcima da više detalja pogledaju na msrs.com, a u nastavku još malo muzike, naravno nove informacije iz Automoto Saveza, čućemo oko 7 časova i 10 minuta.

6:18, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. U Ustrečićima danas se održava završnica ovogodišnjih Kočićevih dana, manifestacije posvećene životu i dijelu velikog književnika Petra Kočića. U Kočićevom zavičaju posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, tradicionalni sadržaj i obilježavanje Dana otadžbine. Program je počeo počeće u 9:00 svetom liturgijom u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, a u 11:00 bit će položeni vijenci na spomenik poginulim borcima u Ustrečićima. Danas u podne u gradskom šatoru kod Jablana počinje tradicionalni kulturno-umjetnički program Zborovanje, a u 13:00 bit će održana bodljavina bikova za nagradu Jablan. Program se nastavlja večeras u Banja Luci od 18:30. U kući Milanovića bit će otvorena stalna postavka Ćirilica, čuvar tradicije. A od 21:00 na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel bit će izvedena komedija, monodrama glumice Anđelke Stević-Žugić.

6 je časova 35 minuta. Sember je kraj koji posljednjih godina sve više privlači turiste. Smeštene između Save, Drine i obronaka Majevice, nudi svoj prirode, tradicije, duhovnosti, zdravstvenog i seoskog turizma. Putovanje kroz ovaj kraj gotovo je nezamislivo bez posjete manastiru Tavna, jednoj od najstarijih svetinja ovog područja. Manastir koji se pominje još u srednjovjekovnim zapisima i danas je mjesto koje posjećuju vjernici, turisti i školske ekskurzije. Bijeljina i njena okolina imaju i svoje novije svetinje poput manastira Svete Petke i manastira Svetog Vasilija Ostroškog, koji je danas i sjedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Za one koji traže odmor i drugačiji ambijent, neizostavno je etno selo Stanišići. Drvene kuće, vodenica, jezero i kamene staze čuvaju duh nekih prošlih vremena, dok moderni hoteli, wellness i spa sadržaji nude sve za udoban odmor. Tradicija je snažno prisutna i u gastronomiji. Semberski salaš spaja domaću kuhinju, autentičan ambijent i sadržaj za porodični odmor, pa i ljetne osvježenje u bazenima. Posebno mjesto u turističkoj ponudi ima Banja Dvorovi, samo nekoliko kilometara od Bijeljine, na izvoru ljekovite termomineralne vode, godinama privlači one koji dolaze zbog zdravlja, ali i brojne posjetioce koji ljeto provode na bazenima. Za ljubitelje prirode i planine sve zanimljivija je Majevica i turistički kompleks Busija. Na oko 850 metara nadmorske visine razvijaju se sadržaj za porodicu, djecu, sportiste, sve koji žele predah u prirodi daleko od gradske gužve. Od starih svetinja i etno ambijenta preko banjske vode i domaće kuhinje do planinskog vazduha, Semberija danas ima šta da ponudi svakom gostu. I možda je upravo u tome njena najveća turistička prednost. Ne osvaja na prvi pogled, već polako, mirisima, ukusima, prirodom i gostoprimstvom. A kad je jednom upoznate, u Semberiju se rado vraćate.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Dobar dan, majstore.
1: O, dobar dan, dobar dan.
0: Vidim, vrijedno radite. Pa, kako napreduje posao?
1: Odlično. Smanjili smo škart u proizvodnji za 30%.
0: O, bravo, majstore, čestitam. Znači, ovoga mjeseca dobit ćete veće plate.
1: A, ne, ne, nažalost, nećemo. Plate će nam biti umanjene.
0: Ali... Zbog čega, majstore?
1: Zbog velikog škarta.
0: Kakvog škarta? Pa sad ste rekli da je škart u proizvodnji smanjen za 30%.
1: Jeste, ali primit ćemo manje plate zbog velikog škarta u administraciji.
0: Znači, administraciji se plaća i nerad.
1: Tačno, njima je nerad plaćen više nego nama rad.
0: Majstore, majstore.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. U rejonu sela Turmenti Rapti i Uvjeća kod Trebinja i dalje aktivan požar, ali ne ugrožava stambene objekte i imovinu, rekao je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. On je ocijenio da je situacija stabilna. Fokus vatrogasaca je na požarište u selu Turmenti prema kućama Šaraba na dnu selu, rekao je Kašiković. Noćas na požarištima dežurali su trebinjski vatrogasci i pripadnici javne ustanove Ekologija i bezbednost. Otvorena je i saobraćajnica prema graničnom prelazu Ivanica. Rumunski i slovački helikopteri odmah po dolasku u Srbiju priključili su se operacijama gašenja požara, saopštio MUP Srbije. Stigao je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljušin je na terenu već treći dan. Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji se nastavlja, a prema informacijama iz MUP-a Srbije u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Na stolovima i dalje gori. Kod tvrđave Maglić situacija je stabilna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas područje Deliblatske peščare koje je zahvaćeno požarom. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića veoma je teško, ali to nije bilo dovoljno da predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Graciela Gati Santana odobri zahtjev za uslovno puštanje generala na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga. Zvaničnici Srpske navode da takva odluka mehanizma nije neočekivana s obzirom na to kako se postupalo u sličnim slučajevima sa srpskim zatvorenicima. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je odluku nehumanom, a da je riječ o negaciji evropske civilizacije i humanizma, smatra predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Premijer Savo Minić rekao je da ne postoji ni jedan redovni sud koji bi nekoga sa tako ugroženim zdravljem držao u neadekvatnim uslovima. Washington Examiner objavio je tekst pod naslovom Pustite Bosnu da se uruši. Zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku? U kojem je autor Hozelev Alvara iznio tezu da je trenutno političko uređenje Bosne i Hercegovine neodrživo i da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo radikalno da promijeni američku politiku prema Balkanu. Tvrdi da Dejtonski sporazum nije donio mir, već samo zamrznuo linije fronta 1995. godine, zarobivši Srbe unutar vještačke države. Prisiljavanje ovog braka sa sačmaricom garantuje trajno trvenje, međutim, zapadni kreatori politike ostaju slijepi za nedostatke sopstvenog stvaranja, navodi Lev Alvarez. Izraelska vojska saopštila je da je gađala teroristu na jugu Sirije koji je ugrožavao njene pripadnike. Sirijski mediji javili su da je jedna osoba povrijeđena. Tenzije između Izraela i Sirije podigli su se ove sedmice nakon što je Izrael bombardovao vazduhoplovnu bazu na sjeverozapadu zemlje. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i košarci pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Podkozarja iz Aleksandrovca savladali su sinoć Omarsku sa 2-0 u prvom kolu novog fudbalskog šampionata Republike Srpske. Izdvajamo još pobitu sastava Laktaša koji je na gostovanju savladao Zvijezdu 0-9 rezultatom 3-0. Odgođene su utakmice Leotar Sutjeska i Majevica Rudar Prijedor. U ligi nastupa 14 ekipa, nakon 26 kola 6 najboljih će igrati u ligi za prvaka. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega rezultatom 2-1 u trećem kolu Premier Lige BiH. Sastav Sloge iz Doboja izgubio je na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 2-0. Utakmica Banjalučkog Borca i Zeničkog Čelika na rasporedu je večeras od 18:30. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 7 bodova ispred Zeničkog koji ima 6 bodova iz dvije utakmice. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je šesto kolo. Derbi će od 19 časova igrati Crvena zvezda i Čukarički. Od 21 čas Vojvodina dočekuje Železničar iz Pančeva, dok će Partizan gostovati kod ekipe Mladosti iz Lučana. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova, koliko ima i beogradski IMT, dok je treća zvezda sa 9 bodova i 2 meča manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Susreti grupe B igraju se u češkom gradu Brno, a oba sastava su zabilježila pobjedu u prvom kolu. Ekipa Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcije Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe.
0: U jutarnjim vijestima o vremenu, meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do pretežno oblačno, dok je u Hercegovini i brdsko-planinskim predjelima sunčanije. Vjetar je slab istočnih smjerova ili je tiho bez vjetra. Temperature vazduha u 7 časova. Ribni Ham, Pjesak 14, Čemerno 15, Mrkonjić grad i Novi grad 16, Banja Luka 17, Prijedor 18, Doboj 19, Bileća, Foča 20, Bijeljina, Višegrad, Rud 21 i najtoplije u Trebinju sa 24 celsova stepena. Jutro promjenjivo do pretežno oblačno na jugu i u brdsko-planinskim predjelima sunčanije. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren tokom dana i pojačan sjeverni do sjeveroistočni. Na jugu tokom dana tokom jutra duvaće slaba do umjerena bura, a tokom dana vjetar u skretanju na jugozapadni umjereno do pojačanog intenziteta. Danas maksimalno temperatura vazduha od 28 do 37, u višim predjelima od 26. U Banja Luci nakon promjenjivo oblačnog jutra u nastavku dana sve sunčanije i toplo, ali bez vrućine. Vjetar slab do umjeren, sjeverin do sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 32.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Sada mi je časova 15 minuta, još jednom ćemo čuti kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u Republici Srpskoj. Iz Automoto Saveza javlja se Dragana Grbić, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. S obzirom da je nedjelja, smanjen je obim radova, ali vozačima ipak skrećemo pažnju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na navedenim dionicama. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice puta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Oraš je pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na prijelazima informišu putem kamera na našoj internet stranici. I još jedna napomena, do kraja septembra u funkciji je granični prijelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: I vama srdačan pozdrav, također vozačima srećan put i podsjećanje na vaš sajt gdje se nalaze kamere amsrs.com.

0: Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

7 je časova 43 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Za oko 600 osnovaca u Republici Srpskoj koji zbog nedostatka mjesta ne mogu da koriste javni produženi boravak, od 1. septembra bit će obezbeđena finansijska podrška vlade Srpske. Mjera će najviše značiti roditeljima u Banja Luci, gdje je prošle školske godine oko 450 djece ostalo bez mjesta u javnom boravku, dok se preostali broj odnosi na Bijeljinu. Tačan iznos subvencije još nije utvrđen, ali se razmatra podrška od 300 do 500 maraka. Konačna suma biće poznata u narednih nekoliko dana nakon što tri ministarstva usaglase model finansiranja. Sredstva će biti namijenjena djeci koja koriste

te privatni i produženi boravak, a za ovu godinu planirano je oko pola miliona maraka. Nosilac projekta biće Fond za dječju zaštitu. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović najavio je da će roditelji, nakon što budu utvrđeni uslovi i potrebna dokumentacija, biti obavješteni gdje i kako mogu podnijeti zahtjev. Iz vlade Republike Srpske poručuju da je riječ o privremenoj mjeri dok se ne prošire kapaciteti u školama.

marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata.

0: i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Marketing Radija Republike Srpske.

7:53, polako smo stigli do kraja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo na manifestaciju Kočićevi dani i na Peti Trebinje Jazz Festival. Kada je riječ o današnjoj manifestaciji, koja je evo već treći dan, program u Banja Luci od 18.30

Policija u Bileći intenzivno traga za muškarcem iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo, teško ubistvo u pokušaju, nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće, povrijedivši troje ljudi. Policija traga i za još jednim licem koje je pobjeglo zajedno sa osumnjičenim. Uhapšene su dvije osobe koje se terete da su pomogli počiniocu nakon zločina. Troje povrijeđenih zbrinuto je u Trebinjskoj bolnici. Jedan od njih je italijanski državljanin koji je teško povrijeđen. Operisan je i njegovo zdravstveno stanje je stabilno. U rejonu sela Turmenti, Rapti i Uvjeća kod Trebinja i dalje je aktivan požar, ali ne ugrožava stambene objekte i imovinu. Situacija na požarištima je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri odmah po dolasku u Srbiju počeli su sa gašenjem požara. Stigao je i češki tim sa dva helikoptera. Ruski Ljušin je na terenu već treći dan. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja, a prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas područje Deliblatske peščare koje je zahvaćeno požarom. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je veoma teško, ali to nije bilo dovoljno da sud u Hagu odobri zahtjev za uslovno puštanje generala na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga. Zvaničnici Srpske navode da takva odluka mehanizma nije neočekivana s obzirom na to kako se postupalo u sličnim slučajevima sa srpskim zatvorenicima. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio odluku nehumanom, a da je riječ o negaciji evropske civilizacije i humanizma smatra predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Premijer Savo Minić rekao je da ne postoji ni jedan redovni sud koji bi nekoga sa tako ugroženim zdravljem držao u neadekvatnim uslovima. Iran je osudio planove Sjedinjenih Država za uvođenje novih sankcija koje bi mogle dodatno opteretiti ekonomiju ove zemlje i pogoditi njene najvažnije trgovinske partnere, među kojima i Kina. Iz Irana su pozvali susjedne zemlje da se ne pridružuju ekonomskom ratu Sjedinjenih Država jer će ih smatrati neprijateljima. Sport. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Širokog Brijega rezultatom 2-1 u trećem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Sastav Sloge iz Doboja izgubio je na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 2-0. Utakmica Banjalučkog Borca i Zeničkog Čelika na rasporedu je večeras od 18:30. Na tabeli trenutno vodi Široki Brijeg sa 7 bodova ispred ekipe Zrinskog koja ima 6 bodova i 2 utakmice. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Poljoprivreda i selo. Za ovo nedeljno izdanje emisije pripremili smo vam zanimljive priče i teme. Govorit ćemo o sistemu uzgoja krava tele, savremenoj živinarskoj proizvodnji. Bili smo u posjeti kod naših uspješnih poljoprivrednika. Govorit ćemo i o mašinskom orezivanju voća, ali i o tome kako su ovogodišnjom sezonom zadovoljni pčelari iz Brčkog. Vjerujemo dovoljno razloga da u narednim minutama budete sa nama. Kroz današnje izdanje emisije vodit će vas Lidija Bešlić, a pjesma Neka nam upotpuni i ovo zajedničko druženje.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Krava tele sistem je sve zastupljeniji među domaćim proizvođačima, posebno na gazdinstvima koja imaju dovoljno pašnjaka, a žele što manje svakodnevnog rada oko stoke. U Grevnici kod Pelagićeva Slavko Blažanović već 6 godina na ovaj način uzgaja goveda, bez skupih objekata i velikih ulaganja. Kako izgleda život stada na otvorenom, koje su prednosti ovakvog uzgoja i zašto je za zdravo tele najvažnija priroda, u priči Mire Lujić-Teodorović.
3: Sistem krava tele najprirodniji oblik stočarstva i veoma je pogodan za domaćinstva koja raspolažu velikim pašnjacima, a ne žele obavezu svakodnevne muže. Cilj je proizvesti zdravo tele. Slavko Blažanović iz Grebnica u idiličnom predjelu Bare Tišina napasa stada već 6 godina.
4: Velika je prednost u odnosu na muzne krave. Znamo da mljekari sad imaju problema sa otkupom mlijeka. Ovaj sistem tele muze kravu 2 do 3 mjeseca, odnosno sisa, tako da dobro i napreduje i velika je potražnja za ovom vrstom teladi i ovim vrstom uzgoja i već ima, raspituju se dosta mljekara, ukidaje farme i prilaze na to bikova i na ovaj sistem krava tele.
3: Svaka krava godišnje donese po jedno tele koje ostaje sa njom i do 8 mjeseci.
4: Sad sam imao prvi puta, jedna krava mi se odvojčila. A jedno tele, ali to je, to kažu, sigurno i zdravo tele, tako da ja još nisam prisustovao. Jesam vidio gdje se teli, ali da je trebalo neka pomoć pri teljenju, ništa, same se tele, valjda je to takav sistem koji odgovara kravama.
5: Koja je ovo sorta, vrsta krave?
4: Pa imam trenutno najviše angusa, ima nešto simentala i ima nešto limuzina, a u planu smo prići na angus. Malo vremenom ćemo to iščistiti. Za sad je to malo šareno, ali dobre, mirne su krave i tako da nema veze, tela su lijepa, krupna, tako da i ne igra neku veliku ulogu i na samoj potražnji uopšte niko ne pita koja je vrsta krava kad su tela lijepa, debela i zdrava.
3: Na oko 30 hektara pašnjaka električni pastiri i psi čuvari jedina su prepreka za stado od 30 krava i 15 teladi.
4: Pašnjak koristim u proljeće, odnosno baš ako je bio velik, nekad zna biti velik vodostaj na ovom pašnjaku, pa onda imam problema, a rano u proljeće čitavo ljeto i skoro čitavu jesen, tako da preko zime samo vršim dohranu, imam tu objekat, u objektu su spremim silaže, djetelne, sjena i tako da nije problem ta 3-4 mjeseca i prehraniti.
5: Da li je teško ovakvo stočarstvo? Evo, vi sami praktično brinete o ovom stadu.
4: Pa nije teško u odnosu na mliječne krave, zato što, znači, ako imate neku površinu, ajde ono po nekom standardu, trebalo bi hektar po kravi, može to biti i manje, ne mora to biti po nekom tom evropskom standardu. Puno je manje posla, znači otvori, pusti na pašnjak i nemate neki problema, normalno samo da imaju vodu i ako je sve što je kvalitetniji pašnjak, sve su i zdravije krave.
3: Osim ekonomskih prednosti i minimalnog radnog angažmana, gdje je najvažnije obezbijediti dovoljno vode, ovo stado ima i ekološku ulogu.
4: Prednost je velika što one hoće očistiti teren i nisu one izbirljive, one jedu sve, bagrem, šaš, tresku, sve jedu. jednostavno čiste teren. Trenutno koristimo negdje oko 25 hektara do 30 hektara, oko 300 duluma koristimo i trebamo, imamo još možda jednu trećinu očistiti, znači dvije smo očistili

0: ovdje je djeci prelijepo. Najviše zbog djece. Djeci je lijepo, livada je svukuda, priroda, čist vazduh, stvarno je lijepo. Djeca su mala u manju školu, ali da su veća škola, odavde ima i prevoz, Sarajevo blizu, ništa nije daleko. Ovdje je prelijepo živjeti.
1: U lancu odgovornosti u porodici Popović svako zna gdje mu je mjesto. Na taj način doprinose ličnom, ali i društvenom uspjehu. Hijerarhija i poštovanje porodice i prirode, potvrđuju Popovići, ubire najbolje plodove.
2: Poljoprivreda i selo.
3: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
2: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
3: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
2: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
3: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
4: Koleginica Vesna Vuković-Durić posjetila je porodicu Jović u Zagodnima kod Bijeljine, koja se danas uspješno bavi uzgojem muznih krava. Kako su sa skromnim početkom došli do farme sa 140 grla, poslušajmo u narednom prilogu.
5: Proizvodnja mlijeka i to bikova skoro dvije decenije izvor su prihoda za porodicu Jović iz Zagona kod Bijeljine. Otkaz u firmi u kojoj je radio kao bravar podstakao Iliju da na porodičnom gazdinstvu izgradi štalu u kojoj u početku bilo samo nekoliko muznih krava. Nedostatak znanja i iskustva nisu ga pokolebali da poveća broj grla i proširi farmu.
6: Na početku je mnogo bilo teško zato što je sve bilo novina i krupnim koracima se gazilo da se što više grla stigne da stignemo u tu neku rentabilnost, što bi se reklo. Jel, na početku su nam pričali da je 15-20 grla neka rentabilnost za jednu četvoročlanu porodicu. Međutim, i onda smo težili da napravimo objekte da što više proširimo. Međutim, sad više se ne zna koliki je optimum za jednu četvoročlanu porodicu. Sve više i više radimo, a kad pogledamo u džepove sve manje para.
5: Jedno vrijeme imao je Holštajn i simentalca, onda se opredijelio isključivo za simentalsku rasu jer je manje zahtjevna što se tiče ishrane. Najveća mliječnost koju je postigao je 23 litra po grlu.
6: Sad je negdje 18 litara, trenutno mi je prosjek. Pa nisam nezadovoljan tim, ali nisam ni prezadovoljan. Kakve su godine i koliko mogu ja njima da pružim, one predobro meni vrati.
5: Dnevna proizvodnja je?
6: Pa negdje tu 550 litara dnevno. Znači sad.
5: Znači. Koliko ste zadovoljni cijenom mlijeka?
6: Pa, znaš kako, to je vječita borba. Mljekare uvijek nižu cijenu, a proizvodnja traži veću, zato što su veći i rashodi, sve više i više su rashodi.
5: Da li je premija jedina sigurna dobit?
6: Pa, da nema premije, nema proizvodnje. Ovo vam odgovorno tvrdim i ko vam drugčije kaže, sigurno leže.
5: Posljednje četiri godine je problem proizvesti kvalitetnu silažu i obezbijediti dovoljne količine hrane.
6: Da, i čini mi se da sve će teže i teže biti. Da nema trava i ti ne bih mogao jednostavno, jer kukuruz izda.
5: Veći dio posla Ilija obavlja sa suprugom. Majka obavlja kućne poslove, a dragocjena pomoć su mu djeca. Kada nisu u školi, onda su u štali. Znanje je krao od iskusnijih farmera, pa su štale poluotvorenog tipa.
6: Ovo sam gledao u Češkoj kad smo išli i probao sam i što se mene tiče vrlo su dobri. Nema amonijaka, nema smrada, znači provjetrene su i ljeti ne trebaju ventilator mi, znači tako da može ono i bolje, samo prilagođavamo se vremenu u kojem živimo.
5: Trenutno imate 140 grla.
6: Pa eto, oko 140 grla se vrti zadnje 3-4 godine, znači sa podmladicima, sa teladima, sa junicama, bikovima, pošto se bavim i tovom, junice moje ostavljam i onda tako.
5: Šta je isplativije, proizvodnja mlijeka ili to bikova?
6: Pa dobro, da vam budem iskren, mlijeko je konstantno, znači svaki mjesec je tu, bez toga ne bi se ni moglo toviti, a bikovi su mi usputno, to je kao jedna banka mi. Da vam budem iskren i ne računam ja kolika je dobit na njima. Oni su tu kad zatrebaju.
5: Da li je trenutno stabilna cijena bikova?
6: Pa dobro, stabilna je cijena bikova, ali je po mojoj nekoj računici mala spram kako je sve ostalo. Zadnje dvije godine napredovalo u cijeni, bikovi nisu nešto. A stalno je bilo

0: dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok. U današnjem životoku emitovaćemo dvije priče o ljubavi prema filmovima, ali i o ljudima iz svijeta filma, koji su rijetko u prvom planu i za koje se gotovo i ne zna. Riječ je o kaskaderima. U prvoj priči Darinko Sudar iz Vojnice govori o svojim traženjima mjesta na kojima je prije pola vijeka snimana čuvena televizijska serija Povratak otpisanih. Autor je kolega iz Radio Beograda Rajko Milošević.

0: dobar dan. Mogu nešto vas pitam?
1: Da.
0: Da li znate ovdje gdje su lokacije gdje snimane otpisani?
1: Otpisani?
0: Da.
1: Kako otpisani?
0: Pa otpisani, povratak otpisani, te...
1: Serije?
0: Serije, da. To mi jaka želja da vidim gdje je to bilo. Htio bi da se uskam na ta mjesta. Da možete da mu uputite.
1: Izvinite, ali... Ko smije biti slobodan? Šta ću vam?
0: Pa, to je... To je jak neki osjećaj koje je to teško riječima objasniti koliko to čovjeku znači.

ime Darinko Sudar, rođen sam 1970. Rodno mjesto je Fojnica, jedno manje selo od Fojnice, to je selo Dusna. Od svoje 19. godine sam se oselio u Beč zbog normalnog posla i tamo već živim 30 i kusur godina i radim. Pa ja sam u Beogradu i nadam sam uvijek imao želju da dođem jer sam veliki fan filmova, jugoslovenski, srpskih filmova i srpskih glumaca. Uvijek sam imao želju, ali nikad mi se nije nešto dalo ili ono poslije raspada, znači rat. Kad sam otišao u Beč, onda uvijek sam govorio otiću. I sada je mene sin potpisao za nogometu prvu srpsku ligu, Zlatibor, preko jednog divnog čovjeka, menadžer, on je vidio njegov talenat i on je ga odveo u Zlatibor. I tako da sam ja ovdje došao da bi baš upoznao srpske glumce, a ja ne mogu to riječima objasniti koliko to meni znači, pogotovo ta serija Otpisani. Pratim je od svoje 10. godine, to je otprilike, aj recimo 40 godina. Konstantno obnavljam i gledam tu seriju. I ja mislim da je neću nikad prestati gledati. Ja imam takav osjećaj, takvu neku u sebi ljepotu kad to gledam, jednostavno uživam. Ljudi neki uživaju u kockarnici, neki uživaju na stadionima, neki uživaju na mnogim drugim mjestima. A ja recimo uživam to kad sam sam, gledam domaće filmove, pogotovo naglasujem Otpisane i Povratak Otpisane.

kad sam došao u Beograd. Ja sam inače dosta ljudi pitao gdje su ta mjesta gdje se snimao Otpisan, da li ko može da pokaže. Mnogi ljudi me čudno gledaju i ono kao prvo im je šta ćete to? Pa imao sam na računaru, naravno sam to istraživao, mene uvijek zanimale te dokumentacije o filmovima koje ja obožavam, pogotovo Otpisani, Povratak Otpisani, normalno da je me zanimalo gdje se to snimalo i onda sam vidio da je čovjek taj koji radi za Blic, da je on kao, da li je turistički vodič, ja ne znam, ali je čovjek pokazivo sva ta mjesta i zato sam tu stranicu sebi memorisao da bi mogao nekako da dođem do tih mjesta. I normalno da sam gledao čak i po slikama sam da li bi mogao da nađem ta mjesta. Prva ulica je Carica Milica, prva ulica gdje sam došao da nađem ta sva mjesta. Prepoznao sam da bi moglo to ovdje biti, ali detaljno 100% nisam bio siguran dok nije jedan čovjek naišao i dok mi nije pomogao i otišao sa mnom na ti par mjesta i dok nismo uvidjeli da je to to. Poslije smo otišli do Delijske ulice, a poslije smo toga otišli na veliko stepenište na Kosančevom vijencu. I tu smo uradili par fotografija. Baš sam prepoznao stepenište. Kao recimo, evo sad ću naći poređenje, kao za nogometaše kad bi recimo došao u ono vrijeme, bar dok je naše vrijeme bilo, to igrači kad bi došao recimo Pixi, kad bi došao Prosinečki, kad bi došao ne znam Sanović, ti velikani igrači, kad bi došli do tog jednog koji se bavi tim, to je takav osjećaj, to ljudi znaju. To je teško riječima objasniti, bar meni je to teško objasniti, ali je za mene to vrhunski osjećaj. To je za mene, pogotovo kad dođete blizu nekoga ko

učestvovao u tome, kad dođete do jednog vrhunskog glumca i normalno da imate tu i tremu. Ta isti čovjek koji mi je pokazao mjesta gdje je sniman otpisani, taj mi isti čovjek dao broj telefona od Tihija, za mene je Tihi, Boje Brajović, i ja sam ga zvao prvi puta, nije, normalno nije se čovjek javio, sigurno imao neke svoje poslove. Nakon 5 minuta je me nazvao i predstavio se da je Vojo Brajović. U tom momentu su se meni malo noge oduzele, malo je srce počeo lupati, malo se gubi čovjek kod takve stvari, da je to, riječima opet ne mogu to da objasnim, ali to je za mene vrhunski osjećaj. Ja sam mu rekao da mi je jaka želja, da bi ga želio da suskam, da poznam, tako da on rekao da nikakav problem nije, da mogu broj da sebi memorišem i kada drugi put budem dolazio, da ga slobodno pozovem i da možemo da se nađemo. To je za mene nešto veliko. To sad ljudi koji čuju, za nje možda to neće biti, neko će reći, ma to nije ništa, to je normalan, običan čovjek. Za neke ljude da, ali je to nešto posebno za mene. Možda se nije normalno primjećivalo u razgovor, a možda se primjećivalo, ali ja sam vrhunsku tremu. Držao sam telefon i taj broj, sjedio sam i razmišljao, jedno sigurno, 5 minuta krenem, pa stanem, pa sam se onda odlučio. I onda kad se nije javio, malo mi bilo lakše, nije se odmah javio jer bi se možda u tom momentu isto izgubio, ali poslije kad je on mene nazvao, opet je bilo ta trema, ali čovjek tako ljubazan, toliko da je me čovjek sa svojim riječima opustio, da mi je bilo lakše nakon par sekundi razgovora. Ljudi neće moći da vjeruju da je mene taj čovjek zvao, da sam ja razgovarao s tim čovjekom. Zato sam ja želio jako s njim fotografiju da imam, jer fotografija više govori nego milion riječi, ali bit će i to ako bude. Cijelo moje selo, znači selo koje se zove Dusina, kod Fonjce tog gradića, znači ne samo selo nego i grad, bilo zatišje kad se prikazuju normalno otpisani i u ono vrijeme, pošto su bili slabi prenos, imali smo jednu osobu koja je imala televiziju, da fata čini se drugi program da je tad prikazio, da je bila čista slika da smo mogli gledat. Tako da smo se uvijek pripremali i žurili kad odemo, ne znam, na misu, crkvu, žurili smo da stignemo na otpisane da gledam. A poslije toga, znači tom periodu dok traju otpisani, dok mi gledamo te sve serije, znači u pauzama kao djeca smo, znači, igrali rata, kako bi rekao, kao djeca, ali bilo je uvijek jagma, ko će biti Prle, ko će biti Tihi, to je bilo otimačina i svađa ko će biti ti kao glumci, sa poštovanjem velikim drugim glumcima, ali to je bilo kod nas i to je trajalo godinama i dan danas to traje, tako što se tiče tih filmova. Neće niko da bude Njemac, hoće svi da budu partizani, ali hoće svi da budu ti glavni likovi, što bi mi rekli. Kroz svaku igru je bilo to što se tiče te serije ubacivanja. Onaj više kroz igru, ja sam Prle, onaj više ja sam sam sebi davali mene, ja sam Prle, ja sam Tih. Ja sam jako teško doživljavao svakoga glumca, pogotovo sve vrhunske te glumce, meni je bilo teško i bilo mi je žao što nikada nisam i što nikada neće moći, nažalost, upoznati te glumce, što sam imao želju da bilo kad da upoznam, jer u ono vrijeme čovjek uvijek mislio da je to nedodirljivo i da je to teško doći do ti ljudi.

U filmu, u principu, nije bitno po meni, kako ja to gledam, kako je ideološki taj film ili šta je neko mislio s tim reći. Ono je bitno da li se dopada vam film i da li ti glumci, da li su simpatični ili da li nisu. To je suština cijela. Ja znam po sebi da sam zbog mnogo glumaca, direktno ovdje baš srpskih glumaca, naravno i hrvatskih glumaca, gledao samo zbog njega, iako mi se film ne dopada, ja kad vidim da piše taj glumac, ja film gledam, ne zanima me uopće da li taj film će biti dobar ili neće, ali je taj glumac i znam da to mora biti dobro. Jer znam kao djeca da smo pričali uvijek, a glumi Bata Živinović, znači mora film valjati. A da ne pričam o Škalji, ne postoji stvar da on bio ne zna.

znam da je bio najlošiji film na svijetu, Dječkalja, ja bi ga gledao. I znači mogu isto gledat milion puta njegove stvari. Ne jednom, nego milion puta mogu da ponavljam. I Žiku i šta ja znam, te sve legendarne glumce. Dan danas ljudi gledaju te filmove. Jedno s drugim po meni nema veze. Političari koji tu ispred naroda pričaju, pa ne može jedan političar za mene, tako ja gledam u cijelom svijetu, ne može on da kaže šta ja mislim. I ne može on meni da odredi koga ja volim. Jer ako ja to dopustim, onda sam dopustio da on vodi moj život. Ali je najgore je što ljudi, one kome kad kažu, na primjer, tamo šta će ti oni Turci iz Turske, ali čovjek nije upoznao, na primjer, tog Turčina. Znači, ti nisi upoznao čovjeka, a već odmah predasud da taj čovjek loš. Ili sad čovjek viće iz Hrvatske, pustite vake nake, odale viću pustite tamo vake nake, ali nije čovjek upoznao to. Kad upoznaš i vidiš da ti može taj čovjek druge nacije biti veći prijatelj nego tvoj najrođeniji. I da može biti jako dobar čovjek. To je moje razmišljanje. Jer ja smatram, nemam neke škole završene, ali imam neku svoju glavu, da sam cijeli život svojom glavom razmišljao. Da meni ne može reći neko susjed, bilo ko da mi kaže, e sad ti onoga voli, e sad ti, daj sad onoga napadni. A ja za sve to u životu imam svoju glavu, jer imam svoj jedan život. I tako svoji djecu učim. Ja sam otišao poslije osnovne škole, znači srednju nisam krećao, odmah me brat odveo u Austriju, u Beč, i tu sam krenuo da radim kao pomoćnik Rigips, pa sam radio, naučio sam onda izučio posao kao izučeni monter i prije jedno 7 godina sam otvorio samostalno, tako da imam 3 radnika i ja 4. normalno kad treba da radim. U području Beča, ako se ukaže da je dobar posao i da nije previše daleko i van Beča, nikakav problem nije. Ljudi iz Balkana su uvijek volili da, koliko sam ja to cijenio, po mom nekom razmišljanju, volili su, ne svi ljudi, opet pričam, ne svi ljudi, volili su većinom dobar, lak život, ali brzo doći do dobrog života. Ali mislim da to jednostavno poštenim radom to tako brzo ne ide. Na zapadu se cijeni rad. To je sigurno da se tamo cijeni rad i to ljudi će platiti. E sad mnogi ljudi koji dođu i koji govore protiv tog sistema, to onda ljudi nisu za rad. Jer taj sistem je baš za rad i poštenje. I tako da mnogim sa našim krajeva ne odgovara to. Jer ne mogu tamo da probiju to na brzinu, da dođu do nekog bogatstva. To jednostavno ne funkcionira. To može jedno vrijeme, ali to brzo proći, ali duže je da se napravi svoj imidž neki kvalitetan i da imate za sigurnost svoje poslodavce koje vam daje posao, morate da budete kvalitetni u svom poslu, a prvenstveno i pošteni i od riječi.

Gdje god sam išao, ja se osjećao dobro. Zato što prilazim otvoreno sa ljudima, a isto tako s druge strane ne glumim ljudima. Nisam ja sad vama došao u Beograd da glumim, sad ja nisam ovo, ja sam ono, ali poštujem svakog čovjeka i tako se ponašam i u Austriji, tako se ponašam i kad sretnem bilo kog čovjeka i tako se mogu s ljudima sprijateljiti. Jer bitno na Balkanu jedna stvar što ljudi ne mogu da shvate od raspada Jugoslavije. Ja sam za tu bio da bude zajednička država, normalno, da smo mi svi, da imamo Bog da u svijetu jedan jezik, da jedna nacija, ne bi bilo problema. Ali ako je već ljudi se razišli, zašto ne možemo mi surađivati i raditi zajedno? To ja ne mogu da shvatim. Zašto čovjek ne može da surađiva? Ali samo je bit toga kad ljudi ne mogu imati problema ako jedan drugog respektiraju na kakav jeste. Ako vi sad meni ne oduzmate moje ime, prezime, ili bilo šta, ili naciju, ili ja vama ne oduzma, mi možemo bez problema funkcionirati. Vi ste mene prihvatili takvog, ja sam vas prihvatio takvog kako jeste. Ali većinom ljudi bi htjeli nešto da promijene kod čovjeka. Ili da ga uzmu, kako bi rekao, da ako ne radi nako kako on to razmišlja, onda to kao nije dobar čovjek. Ili ne može on s njim da funkcionira, ili mu onda lijepi etikete, on je vakav, on je, da ne govorim sa te nacije, i to je to. Ali ja imam svoj drugi smjer. Ali jako bitno čovjek i u familiji, jer familija jako utiče, naš i u familiju. Svakoj familiji ima ljudi koji su zli i dobri i koji utiče na tebe, sad kaže, pa šta se ti...

družiš s onim, znaš što, ne. Ja to ne dozvoljavam da meni neko to tako govori, jer imam svoju glavu i svojom glavom razmišljam. Primijete ljudi kad razgovaram sigurno po mom govoru, ali fenomenalno, ja sam u Zlatiboru, ovdje sam upoznao jako dobrog čovjeka u Beogradu kao menadžer što je mu malo pomogao. Pošten čovjek, jako je se trudio, jako je mu malo pomogao ovo vrijeme i postali smo jako dobri prijatelji. U Zlatiboru sam upoznao isto, fenomenalni i dobri. Naravno imaš loši ljudi, ali ja uvijek gledam od loših ljudi da se odmakne. Bez razlike, jer za mene ljudi po nacijama imaju loši i dobri ljudi. A sad to njegova nacija, vjera, to je njegova privatna stvar. Čovjek ima pravo da bude i takav i da vjeruje, ali ja gledam općenito da se odmaknem od loših ljudi. Gledam uvijek tu pozitivu da skupljam oko sebe. Smiješno je malo da čovjek kaže sad, pa ne može biti dobar Hrvat, ili ne može biti dobar Srb, ili ne može biti dobar Musliman, ili ne može biti dobar Kinez, Japan, mislim. Mislim, to je smiješno. Pogotovo ljudi iz Balkana imaju, kako bi rekao, isti mentalitet što se tiče druženja, pjevanja, hrane, to je praktično, kako bi rekao, u 5 dekada. Seljaku je, naravno, u funkciji uvijek narodna muzika pjevala i ona nikad nije ni prekidala. Da, srpska muzika, da. Za vrijeme rata, da. Pjevači su dolazili, da, ima pjevači koji su dolazili za vrijeme rata. To je moguće, da.

pošto mi je sad sin potpisao, da ću imat sada i više, da će me to goniti, da dolazim i kad imam obaveze i normalno da ću da istražujem i moja želja da sve svoje, kako bi nazvao, što sam ja njihov fan, volio bi recimo, na primjer, doći do Bore Čorbe, to mi je želja. Kako nije popularan, mislim, to se isto predase da kako nije popularan. U Beću igrao sam u nogometu u Hrvatskoj Bečkoj ligi. Zovu prijatelje Slavonci na svadbe i dođe normalno slavonska muzika i to sve. Ja kad normalno malo čefim, ja uvijek mora se meni završi sa Gordan, dok stojim za šankom, djelomično pijan. Ja sam sve slušao, od Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Prljavo kazalište, film, električni orgazam, ali recimo Bora mi je na prvom mjestu i u mom mjestu je na prvom mjestu. Srba možda nema, da li ima, ne znam, 5%, ja sad slabo se razvijem, ali mislim da većinom su Hrvati i muslimani, ali tamo čorba se normalno, to je. Volio bi s njim da otpjevam dok stojim za šankom, djelimično pijan, eto. Da se uslikam, naravno, da bi to bilo za mene, ono, reću vam još jedan slučaj, eto, baš u vezi Bore Čorbe. Prije vojske sam ja kupovao sve grupe, sam imao, isto što sam, sad imam kolekciju svih filmova, tako sam kupovao, kasete su prije bile. Imao sam sve grupe, od Riblje čorbe sam imao sve. I ja sam to čuo i čuo sam u jednom starom regalu, kako se kaže, i to sam ostavio pod ključom i dao materi ključ da ne dadne nikome dok ja ne dojem, ja sam tad došao u vojsku. I moja sestra koja je volila i moj brat narodnu muziku, njima je Irao Idanić bio dolo. E, oni su uzeli, prije bilo sa kasete na kasetu. Znači, s kastofon na kastofon su presnimili te moje da bi snimili i Rojdanča na Riblju čorbu. Ja sam ponovo te sve kupao ovog kaseta. Za album Riblje čorbe, mušćari koji piju, ja sam čovjeku radio, kod nas se kaže Irget, znači Irgetovo na kući 3 dana da bi on meni poklonio tu kasetu jer je nije bilo za kupiti. E sad onda morate vidjeti kolika je ta ljubav bila prema toj muzici. To su stvari, stvarno kad bi čovjek ono sve da je pisao, to su stvarno stvari koje su za neke ljudi neshvatljive. Ja recimo sada imam kolekciju većinom svih filmova, čak se naručio iz Njemačke, ne znam, našao sam tamo da budu baš kvalitetni. Otpisani su bili u jednom, kako vam objasnio, jednom kartonskoj kutiji od koje je unutra složeno, recimo ti svi diskovi, i ona mi je se malo oštetila. Ja sam ponovo naručio novi. Ponovo sa novi. To su duševne stvari. Voja Brajović je, to je za mene bio vrh vrhova. Pazite, ja još uvijek ne mogu da vjerujem i možda neću još doći sebi da je to bilo stvarno java, nego montam da je to bio san.

da nisam s čovjekom razgovarao, eto. Naravno da bi ja što prije. Ja znam da je sad ta i korona, možda normalno da ljudi imaju malo je to, da se malo boje. Nadam se da će ovo još 2-3 mjeseca će to proći, pa onda ću sigurno doći i normalno pozvati i to jedva čekam.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je Srnin, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Bazirani smo na Trebinje gdje vatrogasci gase požar zajedno sa helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo, rekao je Trninić. On je naglasio da su požari registrovani u 7 opština, ali da su svi pod kontrolom i nigdje nije.

alarmantna situacija. Požar i dalje aktivan u rejonu sela Zubačkog platoa i sela Rapti kod Trebinja, ali ne ugrožava kuće, rekao je Srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Denka Šiković. Situacija je stabilna, rekao je on i dodao da su vatrogasci i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na terenu. U Osojnici kod Oboja i dalje aktivan požar u mješovitoj šumi, ali ne predstavlja prijetnju za lokalno stanovništvo i stambene objekte. Vatrogasci apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, a najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva vatra i dalje tinja, dok je kod tvrđave Maglič situacija stabilna. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska područja Deliblatske peščare da su razmjere uništenja velike, ali da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo. Najavio je da će odlikovati brojne vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje u Francuskoj, gdje će od 18 časova u Orleanu igrati protiv domaćeg tima. Susret se igra u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacionu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će tri dana kasnije gostovati kod ekipe Italije. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je strani vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. U Osojnici kod Oboja i dalje aktivan požar u mišovitoj šumi, ali ne predstavlja prijetnju za lokalno stanovništvo i stambene objekte. Stanje na požarištima u okolini Trebinja dosta je bolje i stabilnije u odnosu na prethodni dan. Najduža požarna linija oko 4 km i dalje gori u selu Turmenti na Zupcima. Krak tog požara je izuzetno nepristupačan teren i spušta se prema naselju Rapti. Helikopter MUP-a Republike Srpske djeluje od jutros, a komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke službe za RTS je rekao da se u narednim satima očekuje i djelovanje R traktora koji je upućen iz Mostara. Zajedničkim snagama vatrogasaca, mještana, velikog broja volontera i pomoći iz vazduha nadaju se da će požar uskoro staviti pod kontrolu.

Iz pravoslavnog kalendara 28. augusta naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice Veliku Gospojinu. Posle Vaznesenja Gospodnjeg o Majci Božjoj starao se Sveti apostol Jovan Bogoslov, a u njegovom odsustvu Presveta Bogorodica je živjela u kući njegovih roditelja. Za sve apostole i vjerujuće ona je bila velika utjeha i pouka. Često je dolazila do groba Gospodnjeg, kadila ovo mjesto tamjanom i padala ničice u molitvi, a neprijatelji i spasiteljevi pokušavali su je spriječiti u njenim posjetama i tražili su od prvosveštenika da postavi stražu radi čuvanja groba Gospodnjeg. Međutim, na čudesan način, ona postavila

stane nevidljiva za stražare i nastavi da se moli pred grobom. U jednoj od takvih posjeta Golgoti pred nju je stao sveti arhangel Gavrilo i najavio njeno skoro preseljenje iz ovoga u vječni blaženi život nebeski. Kao zalog ovog arhangel joj uruči palmovu granu iz raja, koja je svjetlila netvarnom svjetlošću Carstva Božijeg. Posle ove nebeske vijesti, Bogorodica se sa trima djevojkama, koje su joj prisluživale, Seforom, Jevgenijom i Zoilom, vrati u dom svetoga Jovana Bogoslova gdje je živjela. Presveta djeva se stade pripremati za svoj odlazak. Najprije o tome obavijesti svetog apostola Jovana i pokaza mu svjetlosnu granu, ostavljajući mu zavit da tu granu pri sprovodu nosi pred njenim odrom. Sveti apostol Jovan odmah pozva apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, i sve srodnike i bližnje i sve hrišćane ne samo u Jerusalimu, nego i po okolnim gradovima i selima. Svima njima presvita Bogorodica poče da besedi o tome kako joj se javio arhangel. Dok je presvita govorila, svi sabrani su plakali. Zavještala im je da njeno tijelo bude pogrebeno u Gecimanskom vrtu, jer tamo biješe grobnica svetih pravednih roditelja njenih Joakima i Ani. Dok je ona izdavala predsmrtne naloge, iznenada nasade huk veliki sa neba i mnoštvo oblaka okruži dom svetoga Jovana Bogoslova, jer po Božijem naređenju sveti anđeli uzeše apostole rasijane po raznim krajevima vaseljene radi propovjedi evanđelja i neočekivano ih donesoše na oblacima Jerusalim. Apostoli su se radovali i u nedoumici pitali koji je razlog zbog koga nas Gospod sve ovdje sabra. Sveti Jovan Bogoslov ih dočeka radosnim suzama, kazujući da će se presveta Bogorodica uskoro preseliti ka Gospodu. U 15. dan mjeseca augusta nastade treći čas kada je trebalo da se zbude uspenje Majke Božije. U odaji u kojoj je Bogomati ležala gorilo je mnogo svijeća. Sveti apostoli su spojanje i slavoslavlje stajali kraj blagoljepno ukrašenog odra na kojem je ležala prečista djeva Bogorodica. Ona se neprestano molila očekujući svoje upokojenje i dolazak svoga sina i Gospoda. Iznenada neizreciva svjetlost obasja odaju i oni koji su ovo vidjeli bili su zahvaćeni pobožnim trepetom. U lučama neizmjene svjetlosti ka presvjetoj sa neba siđe sam car slavi Hristos praćen mnoštvom arhanđela, anđela i drugih nebeskih sila i bez ikakvog tjelesnog stradanja, kao da zaspa slatkim snom, predade dušu u ruke svoga sina i Boga. Tada otpoče radosno arhangelsko i angelsko pojanje. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama. Nebeske dveri se tajanstveno otvoriše i heruvimi i serafimi radošću proslaviše susret sa dušom presvete Bogorodice. Blagodatno lice bogorodično sijalo je velikom slavom, a od tijela njenoga vijao je najljepši miomir. Oplakujući svoj rastanak na zemlji sa Majkom Božijom, apostoli pogreboše njeno prečisto tijelo. Sveti apostoli Petar, Pavle, Jakov, sa drugima iz reda 12 apostola, ponesuše na svojim plećima sveti odar. Sveti Jovan Bogoslov išao ispred svih sa rajskom granom, a ostali apostoli i mnoštvo vjernih pratili su odar sa svijećama i kadionicama, pojući sveštene pjesme. Ova svečana povorka kretala se od Siona kroz cijeli Jerusalim sve do Gecimanije. Jedan judejski sveštenik iz zavisti i neprijateljstva prema majici Gospoda Hrista htjede da prevrne odar na kome je bilo tijelo presvete djeve, ali mu nevidljivi anđeo Boži odsječe obje ruke koje se dotakoše odra. Vidjevši užas koji mu se dogodi, on pade na zemlju i poče da vapije svetim apostolima: smilujte se na mene, sluge Hristove. Gorko se pokaja i sa vjerom ispovjedi Majku Božiju i Hrista Spasitelja i tada dobi isceljenje i obje ruke mu se vratiše na mjesto na kome su bile i on se priključi onima koji iđehu za povorkom, postavši od tada revnosni sledbenik Hristov. Po promislu Božijem, sveti apostol Toma nije prisustvao na pogrebu Majke Božije. Došavši treći dan u Gecimaniju, on sa gorkim suzama okrenu ka grobu i zarida što se ne udostoji posljednjeg blagoslova Majke Božije i oproštaja sa njom.

Sažalivši se na njega, apostoli odlučiše da otvore grob i da mu omoguće utjehu posljednjeg poklonjenja sveštenim presvetoj Bogorodici Djevi. Ali otkrivši grob, oni u njemu nađeše samo njene pogrebne povoje iz kojih se širio nebeski miomir i na taj način se osvjedočiše prizorom divnoga vaznesenja na nebo tijela presvete Djeve. Uveče istoga dana, kada se apostoli sabraše u domu da večeraju, dok su prinoseći blagodarenje uznosili k nebu komad hljeba ostavljen u čast Gospoda, javim se Majka Božja, okružena mnoštvom anđela i reče, radujte se, ja sam sa vama u sve dane do vijeka. Ovo je obradovalo apostole i sve koji su bili sa njima, te oni uskliknuše, presvita Bogorodice, pomozi nam. Praznik uspenja presvete Bogorodice se do danas sa posebnom svečanošću praznije u Getsemani na mjestu njenog pogrebenja. Zapravo, nigdje srce ne biva tako potreseno tugom zbog rastanka sa Majkom Božijom i nigdje se ne ispunjava takvom radošću i vjerom u njeno beskrajno i neprestano materinsko posredovanje za svijet kao tamo na mjestu njenoga pogreba.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o grijehu. Gospod nas preko proroka Jeremije opominje. Može li se ko sakriti na tajno mjesto da ga ja ne vidim? Ne ispunjavam li ja nebo i zemlju? Ove riječi nam jasno

daju do znanja da je Gospod svuda prisutan i da je nemoguće sakriti se od njega ili bilo kakav grijeh i nedjelo sakriti od njega. A šta je to grijeh? Grijeh je svako djelo koje čovjek čini, a protivi se Božjoj volji ili Božjoj namjeri. Postoji mnogo vrsta grijeha, ali svi se oni svode na neispunjavanje Božje volje i činjenje djela koja se protive Božjoj namjeri pri stvaranju svijeta i čovjeka. Činjenje dobrih djela je zapovijest svakom hrišćaninu, ali u grijehe ubrajamo i nečinjenje dobrih djela tamo gdje smo u mogućnosti da ih učinimo svojim bližnjima. Čovjek je stvoren po slici i podobi u Božijem, što znači da je čovjek razumno i slobodno biće. Međutim, već prvi ljudi svoj razum i slobodu počinjavaju prvom protivniku Božijem, Satani, odvraćaju svoj život od Boga i počinjavaju ga zlu, pretvarajući svoju slobodu u ropstvo grijehu. Zato apostol Pavle kaže, sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristi, sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovladam nome. Grijesi zaista mogu biti veliki ili manji, ali svaki grijeh se u našoj duši ponaša kao virus, pretenduje da se širi, da obuzme cijelog čovjeka. Stoga Hristos donosi slobodu, dajući čovjeku mogućnost da ne griješi. Ovo nije lako, jer je čovjek generacijama bio podložan grijehu i kolektivna svijest ili genetika čovečanstva isuviše je naviknuta na svakodnevna sagrješenja. Biti slobodan od grijeha značilo bi biti u stalnoj molitvenoj vezi sa Tvorcem, uz čiju pomoć smo tek u mogućnosti da odolijevamo grijehu. Hristos nam na više mjesta u Svetome pismu savjetuje, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš na nebesima. Da je to moguće, pokazao nam je sam Gospod Isus Hristos svojim životom, jer je u svemu bio pravi čovjek, a jedino se razlikovao od ljudi po tome što nije imao grijeha. Grijeh, nešto što nas odvaja od Boga, i samo pokajanjem stičemo blagodatne darove kojima nas Gospod podiže iz prljavštine naših sagrešenja. Živeći životom stalnog pokajanja, za sve grijehe koje svakodnevno činimo riječju, delom, mišlju, svjesno ili nesvjesno, možemo dostići savršenstvo jer nam je Hristos svojim primjerom pokazao da je to moguće. Prisjetimo se mnogih svetitelja koji su svojim životom pokazali da svaki čovjek koji ima dovoljno ljubavi prema Bogu može pobijediti svoju prirodu, stalno služenje grijehu i Satani kao izvoru svakog grijeha. Samo gordi ljudi, a znamo da je gordost izvor svakog zla, ne prihvataju činjenicu da su grešni. Ne smatraju za potrebno da se pokaju i zatraže od Boga sebi pomoć i zaštitu u ovom životu. A gordost je isto što i nedostatak ljubavi prema Bogu i bližnjima.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stanje na požarištima u okolini Trebinja dosta je bolje i stabilnije u odnosu na juče. Najduža požarna linija od oko 4 km i dalje gori u selu Turmentiku na Zupcima. Krak tog požara je u izuzetno nepristupačnom terenu i spušta se prema naselju Rapti. Helikopter MUP-a Republike Srpske djeluje od jutros, a komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke službe Dejan Kašiković rekao je za RTS da se u narednim satima očekuje djelovanje R traktora koji je upućen iz Mostara. Nastavlja se borba sa požarima i u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom, a u Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Policija i dalje traga za muškarcem iz Bileće, osumnjičenim za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama kod Bileće i povrijedio troje ljudi, rečeno je u policijskoj upravi Trebinje. Osim za ovim Bilećaninom, policija traga za još jednim licem koje je pobjeglo zajedno sa osumnjičenim. Policija je sinoć uhapsila dva lica koja se sumnjiče da su pomogla počiniocu nakon zločina.

0: Dobar dan, majstore.
1: O, dobar dan, dobar dan.
0: Vidim, vrijedno radite. Pa, kako napreduje posao?
1: Odlično. Smanjili smo škart u proizvodnji za 30%.
0: O, bravo, majstore, čestitam. Znači, ovoga mjeseca dobit ćete veće plate.
1: A, ne, ne, nažalost, nećemo. Plate će nam biti umanjene.
0: Ali... Zbog čega, majstore?
1: Zbog velikog škarta.
0: Kakvog škarta? Pa sad ste rekli da je škart u proizvodnji smanjen za 30%.
1: Jeste, ali primit ćemo manje plate zbog velikog škarta u administraciji.
0: Znači, administraciji se plaća i nerad.
1: Tačno, njima je nerad plaćen više nego nama rad.
0: E, majstore, majstore.

0: tajkun. Sa jednim prstom sve je zaradio i to je moguće, vjerujte ljudi moji. Al imao je potrebno predznanje. Do šest je znao i da broji.
1: Smrtnik. Nekada je vedrio i od vjetra jače. Bilo pa prošlo. Danas ga oblače

saznanje. O, životna greško, okrutna si tako. Ni živjeti teško, nije više lako.

0: Bliski susreti čovjeka i ajkule veoma su rijetki. Ipak, u sezoni godišnjih odmora, mogućnost za susret drastično se povećava. Evo nekoliko savjeta kako da rizik susreta sa ovom nemani svedete na minimum.
1: Da biste izbjegli susret s ajkulom, možda bi najbolje bilo da uzmete voucher i da odmor provedete na nekoj planini. Možda niste znali, ali na Jahorini, Zlatiboru i Kopaoniku do sada nije zabilježen ni jedan napad

0: Ajkule.
1: Iskoristite voucher i od Ajkula ćete biti bezbjedni i u nekoj od naših banja. Jer poznato je da one u širokom luku izbjegavaju termalne izvore.
0: Voucher u džep i pravac etno selo. Tamo veća opasnost prijeti od krpelja nego od Ajkula.
2: A ako ste baš zapeli da idete na more, nabavite voucher i putujte na Panonsko, jer tamo Ajkule nisu nikoga napale milionima godina. Sve ostale morske destinacije umnogome povećavaju rizik od neželjenog susreta. Zato bi se slobodno moglo reći da je voucher Ministarstva trgovine i turizma ubjedljivo najbolja zaštita od Ajkula.

0: Zašto? Ko padne u moralni bezdan, vrlo brzo izbije na površinu.
1: Zato što se bavi politikom.
2: Zašto je pravda u bolesti?
3: Zato što ona ne poštuje socijalne slojeve.
1: Zašto je taj političar vrijedan?
0: Zato što uvijek nosi naramak fraza.
2: Zašto ste glasali za prilazno rješenje?
3: Zato što ste i prijeđeni.
1: Zašto mi nemamo problem s pameću?
0: Zato što smo raspamećeni.
3: Zašto za istinito informisanje treba da gledate TV i čitate štampu?
2: Zato što ćete znati da je sve obrnuto.
1: Zašto imamo navalu stranih investitora u našu zemlju?
0: Zato što mi ulažemo pare, a oni dobru volju.
3: Zašto su naše institucije maloljetne?
2: Zato što imaju političko starateljstvo.
1: Zašto je naša radna snaga jeftina?
0: Zato što su političari skupi.

0: Zašto su naši uspjesi vidljivi?
1: Zato što se vidi duplo golo.
2: Zašto se društveni talog toliko namnožio?
3: Zato što stvaramo državne rezerve.

0: draga, ti si moja Venera, zvijezda Danica.
1: Više bih voljela da sam Saturn.
0: Zašto Saturn, draga?
1: Pa, Saturn ima prsten.

0: Zamisli, juče sam ženi umjesto sirupa greškom dao šampon.
1: Sigurno se naljutila.
0: Jeste, jeste, jako. Sve joj je pjena išla na usta.

0: komšija, gdje si bio ovih dana, ha?
1: A išao sam u Bijeljinu da vidim taštu.
0: Čekaj, koliko ja znam, tvoja tašta živi u Prijedoru.
1: Da, ali bolje izgleda kad se gleda iz Bijeljine.

0: pošto je dobio batine od oca, dječak je došao majci.
1: E, mama, a jel djed tukao tatu kad je tata bio mali?
2: Jeste, sine.
1: A je li djeda tukao njegov tata?
2: Jest.
1: A je li njega tukao njegov tata?
2: Tukao je, sine.
1: Pa dobro, molim te, kome je to prvo palo na pamet?

0: komšija, znaš li da su svi ljudi pred Bogom jednaki?
1: E, šta to vrijedi kad nisu jednaki pred političarima?

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Postoje neki ljudi koji vole sve da znaju. Sa njima nije lako. Snalaze se i dovijaju kako znaju i umiju da iščeprkaju informacije svih vrsta, da ih lijepo slože i plasiraju. A ako mislite da

Možete da ih nadmudrite i da od njih sakrijete nešto, grdno se varate. Oni posjeduju nevjerovatne tehnike i sposobnosti da iz vas izvuku baš ono što su naumili. Zalud se vi pravite nevješti, zalud izvrgavate odgovor.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni infobroj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
0: Marketing.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Uhapšen muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva kod Bileće.
1: Bolja situacija na požarištima kod Trebinja. Vatrogascima u gašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske i Air Traktor iz Mostara.
0: U zajednicama kod Prijedora obilježeno 85 godina od ustaškog masakra nad srpskim civilima.
1: Vlada Srpske nastavlja ulaganja u sve lokalne zajednice, izjavio Minić.
0: Odbojkašice Srbije večeras protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva.
1: Vrijeme sunčano i prijatno toplo. Policija je uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće i povrijedio više ljudi. Uhapšeno je i lice koje je pobjeglo sa osumnjičenim nakon zločina, saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Mediji su ranije objavili da se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju sumnjiči Željko Vujović, dok je policija tragala i za Mirkom Samardžićem koji je pobjegao zajedno sa njim. U Trebinjsku bolnicu sinoć su primljena 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje, dok je jedan muškarac zadobio teške povrede, istakla je načelnica odjeljenja za intenzivnu njegu Tanja Novalić.
2: To lice ima nagnječenje već više dijelova tijela, znači grudnog koša, slabinske regije, abdomena, stomaka, ima prelom lijeve ključne kosti i lopatice, prelom dva rebra zadnjih okrajaka, desno, bez dislokacije i prelom desne potkoljenice. Za sad je hemodinamski stabilan i respiratorno također, nije životno ugrožen, čeka ga ortopedska operacija.
1: Situacija na požarištima u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je za naš radio vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Na području Trebinja aktivno je više požara koji ne ugrožavaju kuće i imovinu. Ugašenje uz vatrogasce i helikopter MUP-a Srpske uključio se i Air Traktor iz Mostara. U Srbiji se nastavlja borba sa požarima, vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom, a u Deliblatskoj Peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas područje zahvaćeno požarom. Opširnije Gordana Stanić.
3: Na području Trebinja aktivno je više požara, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i istakao da situaciju dodatno otežava vjetar. Vatrogasne ekipe kao i helikopter MUP-a Republike Srpske i dalje su na terenu. U gašenje požara uključio se i Air Traktor iz Mostara. Načelnik štaba za krizne situacije grada Trebinja Stevan Bekan kaže da je situacija dosta bolja nego juče, ali da su stalno na oprezu u slučaju novih požara.
4: Najaktivniji smo na raptima iznad grada, da ne bi odšlo prema gradu dole. I vamo smo prema selima koje idu oko Zubačkog platoa. Imamo još dole na par mjesta, spusta se prema deponiji smjeća.

0: Ća, a sve držimo trenutno u stabilnom stanju.
1: Stalno se pojavljaju neki novi plamen, vidite koliko su izgore, naleti vjetra se promijenio, tako da moramo biti jako pažljivi, bolje, značajno je bolje nego juče. Evo vidjeli ste jedan traktor, uključio se, očekujemo u 5-6 satima ponovo nalete helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, ljudi daju sve od sebe.
2: Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić za naš radio dodaje da ekipe na terenu nastavljaju intenzivan nadzor i kontrolu požarnih linija.
3: Nemamo za sad, hvala Bogu, nastradalih ili da su nam izgorili negdje neke stambeni objekti, ali svakako zahvaljujući velikim i nadljudskim naporima svih timova koji se nalaze na terenu. Prestoji nam i u narednom periodu borba sa vatrenom stihijom, ali kažem vam, nadamo se uz nadljudske napore timova na terenu da će situacija biti uredna.
2: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari. Vatrogascima u gašenju vatre pomažu i rumunski i slovački helikopteri, koji su se odmah po dolasku u Srbiju priključili operacijama gašenja požara. Stigao je i češki tim sa dva helikoptera. Ruski Iljušin je na terenu već treći dan i u pet naleta je u rejonu požara u Deliblatskoj peščari izbacio 210 tona vode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je područje Deliblatske peščare, zahvaćeno požarom i poručio da su razmjere uništenja velike. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni u jednom trenutku i da su za to najzaslužniji vatrogasci i spasioci, koje će, kako je najavio, odlikovati zbog hrabrosti, truda i požrtvovanja.
4: Čuvajte, momke, čuvajte i ovaj mlađi sljedeći put. Važno je da mi je život bilo koga nego bilo kakvo rastinje. Rastinje ćemo da obnovimo. Ovdje sad gledajte ovo za avion i helikopter. Razumeo sam za helikoptere da vam trebaju ovi mali, 125-ice. Valjamo je tako lakše do bazena da dođe. Ništa, nisam stručan, ali sam ga tako razumeo. Kupit ćemo te male i vidite ako nam je potreban avion da kupimo veliki avion ili dva da imamo, ali tamo gdje možemo da nabavljamo rezervne delove.
2: Helikopter oružanih snaga BiH nastavio je danas da gasi požar kod Cazina, dok su 22 vojnika i dalje angažovana na području Nevesinja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Za gašenje požara kod Cazina sa zemlje na raspolaganju je i 15 pripadnika oružanih snaga BiH. Na području Nevesinja pripadnici oružanih snaga BiH angažovani su već nekoliko dana.
5: Slušate Dnevnik. Washington mora da napravi realističnu diplomatsku mapu puta koja vodi Republiku Srpsku ka nezavisnosti, piše američki nedjeljnik Washington Examiner.
6: U tekstu pod nazivom Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku, autor Jose Lev Alvarez istakao je da je trenutno političko uređenje BiH neodrživo i da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo radikalno da promijeni američku politiku prema Balkanu. On je naglasio da Zapadni Balkan ne može da preživi multietničke eksperimente koji se neizbježno urušavaju pod unutrašnjim protivriječnostima.
5: Britanski ambasador Julian Riley okončao je svoj mandat u BiH. Na dužnost ambasadora imenovan je 2022. a ostaće upamćen po miješanju unutrašnje poslove BiH i otvorenim napadima na rukovodstvo Republike Srpske. Riley je podržavao nametanja Kristijana Schmidta i zajedno sa politikom Londona stao iza samovolje Nijemca. Ministar za evropske integracije i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić u izjavi za naš radio kaže da ne vjeruje da će doći do zaokreta britanske politike prema Srpskoj.
7: Pa kada je u pitanju Velika Britanija, ne opšte je poznato da oni nikada nešto dobro nisu donijeli na ove prostore, tako da ne vjerujem ni da će ovaj put imenovanjem novog ambasadora, jer njihov uvijek je poznato da su te stvari koje su došle od Velike Britanije donijeli nove konflikte, nova nerazumijevanja, nove sukobe na ovim prostorima. Pa nisam baš siguran da će doći to do nekog velikog zaokreta, obzirom da je jasno i da prilikom izbora novog visokog predstavnika dolazi do različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije, tako da nisam baš nešto veliki optimista da će doći do nekog velikog zaokreta.
5: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Istina mapu Ormuskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom.
6: Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru kog se nalaze Ormuski Moreuz.

0: Iransko ostrovo Kesm, dijelovi omanske teritorije pa čak i grad Dubaj. Iznad toga stoji komentar Nova teritorija SAD-a.
1: Glorifikacija nacizma u Ukrajini dio je problema i Rusija to neće tolerisati, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Ističe da su sadašnje ukrajinske vlasti učinile neonacizam osnovom svoje državne ideologije i upravo je to jedan od razloga za sprovođenje specijalne vojne operacije, borbe protiv neonacizma, rusofobije i pokušaj iskorjenjivanja svega ruskog.
1: U zajednicama kod Prijedora obilježeno je 85 godina od ustaškog masakra oko 380 srpskih civila iz Kozarca i okoline. Dio je to ilindanskih pokolja u kojima su ustaše u Prijedoru ubile 1500 civila, a u Krajini više od 20.000. Opširnije Dragan Zrnić.
2: Kao 13-godišnjaka ustaše su Radu Radivojca iz Donjih Orlovaca kod Prijedora odvele zajedno sa ocem i stricem i brojnim komšijama u Kozarac. Radu je spasila jedna žena iz Kozarca, otevši ga od ustaša. Otac i stric su ubijeni i pokopani u masovnu grobnicu u zajednicama. Rada je sa bratom došao na mjesto zločina nekoliko dana poslije.
3: Bačeno sve čim su tukli. I tukli su i maljom. Dver je, sve je bilo krvavo. Nije se moglo dijelo prepoznati.
4: Ja sam Radovan Berić, nosim djedovo ime koje je zaklano ovdje 41. godine. Pravo da kažem bolno. Znači, on je stradao u Drugom svjetskom ratu, a ja sam otačbinom ostao totalni invalid.
2: Na spomeniku u zajednicama ispisana su imena 302 žrtve, dok istraživanja i svjedočenja ukazuju da je broj ubijenih bio i veći. Željko Karajica, organizator obilježavanja.
5: Koji su 31. do 2. augusta ovdje dovedeni, zavezani vodikovom žicom, lancima. Nažalost, sve jedna žrtva ovdje je ubijena bez jednog ispaljenog metka. To su potomci 13 mjesnih zajednica koje gravitiraju parohiji Kozaračkoj.
2: Goran Salak, ministar pravde Republike Srpske.
6: Važno je ova okupljanja da generacije koje dolaze poslije nas znaju šta su radile ustaše i da nikada više ne dozvolimo da se tako jedno ustaštvo dogodi u našoj Republici Srpskoj.
2: Tačan broj izvršilaca zločina u zajednicama nikada nije utvrđen. Arhivska svjedočenja pominju najmanje 30 pripadnika ustaških i lokalnih formacija koje su preživjeli i prepoznali kao učesnike u odvođenju i ubijanju Srba.
1: Novim zakonskim rješenjima svi odlikovani borci Vojske Republike Srpske imaće pravo na novčane naknade, što nije bio slučaj prethodnih 20 godina. Orden Njegoša 1., 2. i 3. reda, Orden Krsta Milosrđa, medalja Petra Mrkonjića, medalja za vojne zasluge i medalja za vojničke vrline, to su odlikovanja za vojne zasluge u ratu i doprinos u odbrani Republike Srpske, ali prema starom propisu nisu bila definisana kao odlikovanja za koja je utvrđeno pravo na novčanu naknadu. Opširnije Dražen Glišić.
7: Danica Tanić, supruga poginulog pripadnika specijalne jedinice Garda Panteri, prije nekoliko dana je u Bijeljinsko odjeljenje za boračka pitanja predala dokumentaciju na osnovu koje će porodica Tanić imati pravo na naknadu. Njen suprug Savo odlikovan je ordenom Njegoša 3. reda. Bio je komandir tenkovske čete u Gardi Panteri.
8: Jeste bar da se sjeti. Da se sjeti da su bili borci, da su izginuli mladi, muž mi je Tanjica poginuo na Bučku. 25.7.93.
7: Naknade za medalje iznose 550, a za orden oko 800 maraka. U boračkoj organizaciji pozdravljaju nova zakonska rješenja. Milovan Gagić, predsjednik Borsa.
9: Sad smo napokon sve one odlikovane ljude, poginule borce, žive borce, sve junake koji su junački, zbog junačkih dijela odlikovani, poravnali, tako će se svi imati jednake novčane naknade.
7: Novim zakonskim rješenjima ispravljena je dugogodišnja nepravda, ističe resorni ministar Radan Ostojić. Samo za to pravo vlada je obezbijedila dodatnih 8 miliona maraka.
10: Šta se u praksi dešavalo, da je jedna granata pala, ubila dva borca, da je jedan posthumno odlikovan jednim odlikovanjem, drugi drugim, da dvije majke igrom slučaja jesu komšinice, da jedna majka prima, nadok to je dugo ne prima. I stvarno, evo kažem, kroz ova zakonska rješenja, sva odlikovanja koja su dodijeljena za ratne zasluge, bilo kako ona da se zovu, ostalo je njih pet, uvrštena su u zakon i svako lice koje je odlikovano u ratu, bilo kojim odlikovanjem, imaće nadoknadu.
7: Za sva boračka prava u posljednje 4 godine vlada je obezbijedila 380

0: 10 miliona maraka više u odnosu na budžet iz 2022. godine.
1: Sve veći broj vozila na autoputevima Republike Srpske pa su i sve veća ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od projekata koji bi trebalo da doprinese smanjenju gužvi jeste proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji, gdje su najčešće i duge automobilske kolone. Početak radova je sredinom oktobra. Opširnije Dragana Dabić.
2: Kolone na naplatnim stanicama na autoputevima posebno su primjetne u ljetnoj sezoni. Građanima to itekako otežava putovanje.
3: Ja idem često jednom sedmično za Banja Luku i uvijek molim Boga samo da ne naiđem na ovu gužvu.
4: Pa trenutno ne, zato što ne žurim.
2: Zbog toga su u autoputevima Republike Srpske već završili projektnu dokumentaciju za proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrni. Postupak eksproprijacije zemljišta je završen, na početak radova najavljen je za sredinu oktobra. Slobodan Stanarević, VD izvršnog direktora za tehničke poslove u preduzeću Autoputevi Republike Srpske.
5: Ovaj put smo se odlučili iz razloga što imamo već povećanja svakodnevna i svake godine imamo povećanja što više. Mi smo prošle godine imali 7 miliona u čitavoj godini prometa na autoputima vozila, a ove godine već do kraja jula imamo 4,4 miliona vozila.
2: Sve više se povezujemo sa autoputevima u regionu, čime se građanima omogućava brže i sigurnije putovanje, a privredi olakšava transport robe. Olakšavajuća okolnost je posjedovanje tag uređaja sa kojim se brzo i jednostavno prolaze naplatne stanice.
4: Svaki put kada dođem da odem, međutim zbog gužve odustanem, ali svakako da treba.
2: Građanima se preporučuje upotreba tag uređaja kako bi se smanjile gužve. Elektronska naplata se sve više pretvara u jedinstven sistem koji olakšava putovanje. Od 2023. godine tag Srpske moguće je koristiti i na autoputevima u Federaciji BiH, a od juna i u Srbiji. Postoji tendencija i za uvezivanjem sa autoputevima u Hrvatskoj. Slobodan Stanarević.
5: Ja se nadam da će u skorije vrijeme biti tag uređaj naš primjenjiv i Hrvatskoj, tako da ćete imati neki taj mini region na jednom tagu.
2: Zato ulaganje u nove kilometre autoputeva je prioritetni projekat. To predstavlja dugoročno ulaganje u infrastrukturu koja treba da prati rast broja vozila, razvoj privrede i sve veće potrebe građana. Proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji samo je jedan od koraka ka efikasnijem saobraćaju, a cilj je veća protočnost vozila i kvalitetnija povezanost Republike Srpske sa regionom.
1: Cijena mesa sve je veća, a zbog suše očekuje se znatno manji prinos kukuruza i ostalih žitarica, zbog čega će i cijena stočne hrane biti veća. Domaća stočna proizvodnja obezbjeđuje oko 20% potreba i ne mogu da budu konkurentni cijeni mesa iz uvoza. Podsticajne mjere poljoprivrednoj proizvodnji jedina su šansa domaćim proizvođačima da održe proizvodnju hrane. Opširnije Svjetlana Marković.
6: Značajno povećanje cijene mesa u zemljama Europske unije razlog je poskupljenje mesa i na domaćem tržištu. Za potrošače loša, ali za stočare povoljna okolnost, jer je domaća proizvodnja svinjskog mesa bila na koljenima. Boban Petrić, Udruženje uzgajivača svinja Republike Srpske.
7: Imali smo situaciju negdje oko 1. maja, početak maja, da je ta cijena bila negdje 3 marke bez PDV-a, pričamo o tovljenicima. Svo ostalo vrijeme ta cijena negdje bila između 2,30 i 2,50, što nije ni blizu da pokrije troškove same proizvodnje.
6: Suša je u cijeloj Europi, pa se očekuje poskupljenje i stočne hrane. Mišo Majčić, Udruženje uzgajivača svinja.
8: Mi sad imamo jako nekonkurentne cijene u odnosu na uvoznu cijenu, gdje mi ne možemo da... Naša proizvođačka cijena je veća od nemalo prodajne. Prodaje svinjskog mesa bez kosti, što imamo u akcijama pojedini naših trgovačkih maketa od 2 marke i 49 su jednostavno ni teoretski se ne može objasniti ta cijena.
6: I proizvođači stočne hrane koriste ovaj period za uvoz žitarica da bi obezbijedili zalihe do jeseni, kada očekuju poskupljenje. Rada Rakić, kompanija Rakić Bijeljina.
9: U fazi smo intenzivnog nabavke kukuruza koji stiže iz Vojvodine, tako da pokušavamo da napunimo sve smještajne kapacitete da bismo koliko toliko zadržali tu cijenu na ovom nivou koji je sad.
6: Vi ste i proizvođači konzumnih jaja, može li se očekivati pretpostavljeno i poskupljenje jaja?
9: Ne očekujem neki drastično povećanje cijene, pošto ćemo mi

0: nadam se, uspjeti da obezbedimo hranu za kompletnu sljedeću godinu.
1: Farmeri u zaštiti domaće proizvodnje traže nova rješenja u dogovoru sa vladom, odnosno resornim ministarstvom.
2: Ono što mi tražili gdje nam ministarstvo može pomoći, to je da recimo za to svinja, za proizvodnju nazimica, za krmača, do 31. oktobra je obračunski period, to se negdje u novembru obračuna i isplata nam postica ide negdje, obično to bude mart, april, mjesec u tom periodu, pa tražili smo od njih samo ako su mogućnosti da nam mogu na taj način pomoći u ovoj kriznoj situaciji, da nam to obračunaju u aprilu i u novembru mjesecu i da nam to do nove godine isplate.
3: Mi smo spali na neki 20% proizvodnje za domaće potrebe. Nama je neshvatljivo da za čitavu Bosnu i Hercegovini za 6 mjeseci uvezeno 2 milijarde i 400 miliona hrane.
1: Mjere koje bi zaštitile naše poljoprivrednike u velikoj mjeri zavise od odluka vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koja bi morala imati više sluha u zaštiti domaće proizvodnje hrane, kažu farmeri. Tvrde da se okolnosti u Evropskoj uniji mijenjaju i već naredne 2 godine može se očekivati ograničen izvoz, što jeste šansa za domaće proizvođače, ali je njih sve manje.
4: Predsjednik vlade Savo Minić najavio je nastavak podrške infrastrukturnim i privrednim projektima u Donjem Žabaru, ističući da Srpska ravnomjerno ulaže u sve lokalne zajednice. Minić, koji je u Čović polju prisustvovao u Kotlići Jadi, rekao je da je u ovom mjestu u završnoj fazi sanacija seoskog doma i da su obezbjeđena sredstva za uređenje ograde na groblju i izgradnju kružne raskrsnice na Lončarima.
5: Ja sam danas u razgovoru sa načelnikom pitao u završnoj fazi upravo u ovom mjestu gdje se mi nalazimo u Čović polju završetak i sanacija seoskog doma. Radi se i sredstva koja su data i za groblje, ogradu u Donjem Žabaru, kružnu raskrsnicu ovdje čuvenu na Lončarima iz onih naših pjesama. Jednostavno nema lokalne zajednice u kojoj se ne radi, a na drugoj strani Donji Žabar ima izuzetno jake i velike privrednike, tako da značajna sredstva i posticajna sredstva i koja se odnose i na poljoprivredu i na privredu se isplaćuju u ovu opštinu i mogu reći da mi je izuzetno drago. Danas sam u razgovoru sa načelnikom vidio da ima spremne i nove zahtjeve, da ima riješene imovinsko-pravne odnose.
4: Institucije Republike Srpske kontinuirano pomažu najosjetljivijim kategorijama društva i ta podrška nije upitna. Parovima koji se bore za potomstvo pomoć znači mnogo više od financija. Zahvaljujući besplatnim pokušajima vantjelesne oplodnje, mnogi su ostvarili svoj san i postali roditelji. Sandra i Milijan Mijanović iz Trebinja iz 2 pokušaja postali su ponosni roditelji 4 mališana. Opširnije Marija Vujović.
6: Ovo su Mijanovići prije 6 godina, kada ih je život nagradio najvećim darovima, pa su bliznakinjama Nikodini i Nikoliji, mama i tata, za 3. rođendan poklonili brata i sestru. Nakon 10 godina borbe za potomstvo i želje da imaju bar jedno dijete, Mijanovići su dobili njih 4.
7: Ja sam Nikodina, ovo je moj brat Radoslav, ovo je sestra Simona i Nikolija.
8: Ti i Nikolija ste bliznakinje, je li tako?
7: Da. Pa 2 para blizanaca.
8: I ti čuvaš mlađu seku i mlađeg brata, jel da?
7: Da.
8: Kako se zabavljate, kako se igrate, slušate li mamu i tatu sve?
7: Da, slušamo.
8: Ko je najnestašniji?
7: Dobro pitanje. A, ne znam. Najčešće on nekad bude.
9: Mi smo obje vantjelesne radili o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja. Naravno da puno znači, jer nije to samo otići na vantjelesnu. Ima dosta priprema tokom odlaska na vantjelesnu, nalaza, pretraga, pregleda. Tako da mnogo, mnogo znači kad smo dobili vantjelesnu besplatno. Mi smo obje dobili besplatno. Tako da znači, sigurno bi danas možda bili nekom kredit koji bi još vraćali ili hvatali se u zaglavu kako ćemo podići taj kredit. Uglavnom, to je za svaku pohvalu i u to uvijek treba da se ulaže, da bi nas bilo više, da bi opstali kao narod i nacija.
6: Pomoć institucija Republike Srpske značila im je mnogo da ostvare svoj najveći san. Posebno je značajno ističu što se podrška nastavila i kroz odrastanje njihovih mališana. Sandra ima naknadu kao nezaposlena majka 4 djece, školarci su dobili besplatne udžbenike, a korisnici su i dječjeg dodatka. Uz djecu je uvijek mnogo radosti, ali i mnogo obaveza.
9: Kad smo na raspustu, malo nam je lakše, ali kad kreće škola, baš je izazov. Ujutro spremanje za školu, za vrtić, užine, poslapodnevne aktivnosti, pa sljedeće sedmice mijenjaju se njima školske

0: smjena u školu. E tada je malo izazovno, ali ne predajemo se.
1: Imate njih četvero stalno, mama, mama, mama.
0: Non stop, to je 24 sata, se samo čuje mama i kad mene zovu negdje, činjava me se ono, mama.
2: Vlada Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja od 2007. godine finansiraju 3 pokušaja vantjelesne oplodnje, za što je izdvojeno više od 42 miliona maraka. Za prethodnih 19 godina, zahvaljujući ovoj proceduri, Srpska je bogatija za 2200 beba. Uz vjeru u uspjeh i pravu podršku u pravom trenutku, rode Srpsku neće zaobići ni u narednim godinama.
3: Kočićev zbor i ove godine donosi bogat program posvećen Petru Kočiću, njegovom književnom dijelu, ali i tradiciji i kulturnom nasljeđu zmijanja. Četvorodnevni program koji počinje 27. avgusta biće održan na 5 lokacija, a sadržaji su pripremljeni u Banja Luci, Stričićima i Beogradu. Ovo je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srpskoj, izjavila je za RTRS Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske.
4: To je ipak jedna tradicija koja traje, evo ako uzmete obzir da je 61. Kočićev zbor ove godine, dakle duže od 6 decenija i koja je sad već sastavni dio kulturnog života našeg naroda. Ono što je cilj kad je u pitanju organizacija same manifestacije Kočićev zbor, nije samo čuvanje uspomene na našeg velikog pisa, čija je riječ zaista duboko utkana u naš nacionalni i kulturni identitet, već upravo je poenta da iznova čitamo Kočića, da ga iznova tumačimo, da ga razumijemo i da ga približavamo mlađim generacijama. Iz tog razloga je Kočićev zbor manifestacija čiji organizacioni odbor je na nivou Republike Srpske, vlade Republike Srpske, a predsjednik organizacionog odbora je predsjednik vlade Republike Srpske. Dakle, sama činjenica da je organizacioni odbor na nivou vlade Republike Srpske dovoljno vam govori o tome koliko Republika Srpska i koliko mi svi doživljavamo Kočića.
3: Odbojkašice reprezentacije Srbije igraće večeras protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Fudbaleri borca dočekuju čeliku Premier Ligi BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
5: Fudbaleri banjalučkog borca dočekaće zenički čelik od 18:30 u trećem kolu Premier Ligi BiH. Utakmica će biti odigrana bez publike zbog kazne koju je borcu izrekla disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH. Borac je do sada osvojio 3 boda u jednom meču, dok je čelik bez bodova nakon 2 suseta. Na tabeli trenutno vodi Široki Brijeg sa 7 bodova iz 3 utakmice. U Fudbalskoj superligi Srbije na rasporedu je 6. kolo. Derbi od 19:00 igraju Crvena zvezda i Čukarički. Od 21:00 Vojvodina dočekuje Železnicu, dok će Partizan gostovati kod Mladosti iz Lučana. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova koliko ima i sastav IMT-a, dok je treća zvezda sa 9 bodova i 2 meča manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u 19:00 protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Suseti grupe B igraju se u češkom gradu Brno, a oba sastava su zabilježila pobjedu u prvom kolu. Igračica tima Srbije Bojana Gočanin.
6: Generalno dobre su što se tiče odbrane i zaštite i mislim da su jako borbene i očekuje nas zanimljiv meč. Već smo imale priliku da igramo sa njima i vidjeli smo i na svojoj koži koliko su stvarno borbene, tako da moramo da uđemo 100% glavom. Ako mi budemo na pravom nivou, mislim da nemamo brige.
5: Odbojkašice Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje u Francuskoj, gdje će od 18:00 u Orleanu igrati protiv domaćeg tima. Susret se igra u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaše Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će 3 dana kasnije gostovati kod ekipe Italije.
3: Sunčano i prijatno toplo, slično će biti i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Temperature vazduha od 14:00, Mrakovica 23, Han pjesak 24, Sokolac Čemerno 25, Srebrenica 27, Mrkonjić grad 28, Bijeljina, Gradsko Kneževo, Novi grad, Srbac i Šipov 29, Banja Luka, Višegrad, Dobar, Prijedor, Ribnik, Rudo i Foča 30, Bileć 33, najtoplije u Trebinju sa 34 Celsova stepena. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, ali bez vrućine. Sutra ujutru svježe u višim predjelima i hladno. Tokom dana toplo i pretežno sunčano, slabe razvoje oblačnosti u brdsko planinskim.

0: U Trebinjskoj vinskoj galeriji Vuko je otvoren je 10. jubilarni salon žilavke, jedinstvene manifestacije posvećene autohtonoj bijeloj vinskoj sorti Hercegovine. Ove godine predstavile su se 24 odabrane vinarije iz regiona. Momir Milić.
1: Žilavka je priča i vinari, lična karta svakog vinogradara, zaštitni znak i domaći vinski brend za svijet, a odlična berba 2025. bila je najbolja najava ovogodišnjeg salona. Radovan Vuko je.
2: Najponosti se na taj kontinuitet, na širinu ove manifestacije, da su tu i moji vinari, ali i uljari, i proizvođači hrane, i turistički radnici. Kompletna ponuda Hercegovine na jednom mjestu. Mountain je ovaj salon koji je zamišljen kao jedna ekskluzivna manifestacija, je jedan sajam u malo, što na prvi pogled kad sam razmišljao šta radim,

0: raditi i kako organizovati ovu manifestaciju, nisam mislio da će toliko prarast. Možda ćemo 11. put izaći u neki drugi još prostor, veći, zato što je mnogo ljudi koji žele da se upoznaju sa žilavkom, koji žele da upoznaju našu enogastronomiju. Mi privlačimo jednim nevjerovatnim magnetizmom sa našim proizvodima sve turiste koji dolaze u ove krajeve. I to je sigurno ključna stvar gdje treba ulagati. I ova podrška vlade sigurno je nešto što znači i što je ponos svim ovim proizvođačima, kako bi shvatili da nisu zaboravljeni i da će se ulagati u ovaj naš sektor koji je jako težak. Ljudi u poljoprivredi rade svaki dan na suncu, na svojim njivama, da bi dobili fantastične rezultate u čaši, na tanjiru. Na to sam najviše ponosan i na ovo zajedništvo. Da ovdje nećete čuti da odvajamo bilo koga, nego da smo mi svi jedno, ponuda Hercegovine kroz enogastronomiju. Da li su to vinari, da li su to uljari, proizvođači hrane, svi smo danas ovdje jedno. A ova manifestacija je privukla najveće enogastronome iz svijeta, najveće degustatore iz svijeta, kao što su Caroline Gilby i Rod Smith, dva Master of Wine-a i predsjednik instituta Master of Wine u Londonu. Znači, ljudi koji danas kreiraju vinsku scenu, oni su danas u Trebinju. To da ste rekli prije 15 godina, možda bi se neko i nasmijao na to. Ali eto, gdje smo mi otišli sa našim proizvodima i gdje je ta naša žilava i šta ona znači za čitav ovaj narod koji živi ovdje. Ono što je najznačajnije na ovoj manifestaciji istaći da smo radili jedan master klas sinoć i da sa eminentnom kućom Riedl iz Austrije, koja je najpoznatiji svjetski proizvođač vinske galanterije, donijeli smo zaključak kog oblika treba da bude čaša za žilavku da bi se ta naša sorta najbolje izrazila i da bi najljepše buke kroz degustaciju dobila. I nadam se sljedeće godine da ćemo to imati, čašu kakvu žilavka zaslužuje. To je sigurno najveća vijest sa ovoga 10. jubilarnog salona žilavka. Ali ne bude iznenađenje do zvaničnog predstavlja. Mi vinari znamo, jer bili smo tu vinari i stručnjaci svijeta, tako da znamo, to će biti jedan jako, jako autentičan oblik koji žilavku, kažem, čini boljom. 10. salon žilavke je okupio više od 50 proizvođača, enogastronoma iz čitave naše Hercegovine, šefove iz naše države. Također imamo i internacionalni karakter, jer imamo jednog proizvođača iz Srbije koji ima vinograd 95 godina star sa žilavkom, koji je porijeklom Hercegovac. Njegovi su prenijeli u župu žilavku kad su otišli sa ovih krajeva. Znači, eto, i to ih je vezalo za taj kraj. Zato kažem, žilavka je 2000 godina ovdje sa ljudima. I to ima mnogo širi kulturološki značaj nego bilo koja druga sorta ili bilo koji drugi proizvod. Mi smo svi u jednom pod žilavkom.
1: Manifestacija je i ovog puta okupila najbolje vinare, enologe i ljubitelje vina. Brojni izlagači uvijek raspoloženi za razmjenu iskustava. Redovni su gosti salona žilavke Stevo Bojanić i Ilija Stanković iz Trebinja.
2: Naša žilavka je, kao što znate, bili ste kod mene, 24. godine je dobila bronzanu medalju na dekanteru. Mi smo svi jako porodično ponosni na to. Idemo u tom pravcu da imamo kvalitetnu žilavku, kao što pretpostavljam imaju svi izlagači ovdje. Ovdje je to jedan dobar, kako bih rekao, festival, salon žilavke na koji treba, kako bih rekao, da dobra stvar za Trebinje, za grad, za promociju, puno znači i za samu kao sortu, za žilavku, jer mnogo ljudi, recimo iz strana i iz drugih regiona ne poznaje tu sortu, a mi imamo veliku šansu sa tom sortom i da izađemo u svijet i da se predstavimo, pošto je jako kvalitetna i kako bih rekao, prepoznata je od strane vrhunskih i someljera i enologa kao jako kvalitetna proizvod. Pa mi se uglavnom baziramo na autohtone sorte, uglavnom imamo i neke internacionalnih, ali uglavnom se baziramo na žilavku i na vranac. To su te sorte koje mi najviše, najviše forciramo i uglavnom ljudi koji dolaze sa strana uglavnom traže te autohtone sorte. Znači, teško ćete naći nekoga, recimo, ko dođe u Trebinjsku vinariju da traži neke internacionalne sorte. Uglavnom su to žilavka i vranac kao crvena sorta. Pa male količine, mi smo podrku ima kapacitet oko 30.000 flaša godišnje i mi ne mislimo se nešto posebno ni širiti, želimo da ostanemo, da zadržimo kvalitet.

0: i to su možda neka mala proširenja toko narednih godina, ali to su neki planovi. Uglavnom držimo se kvaliteta i mislim da je to prava priča i za Trebinje i uopšte za samu žilavku.
1: Ilija Stanković i predstavljam vinariju Vera na salonu žilavke. Danas predstavljamo dvije žilavke, jednu mladu žilavku i jednu rezervu. Rezerva iz 2019. godine, a mlada žilavka je prošlogodišnja bela. I imamo jednu kupažu Harmonija, to je 70% je žilavka i 30% šardone. Naši vinogradi su 70% zastupljeni sa žilavkom i vrancem, ostatak su neke internacionalne sorte. Pa najbitnija je klima, zemljište i treba malo truda i rada i tako da bi se dobila kvalitetna žilavka.
2: Žilavka je posebno popularna u posljednjih desetak godina, pričaju vinar Josip Marijanović iz Čitluka i Branimir Begić iz Ljubuškog.
3: Pa žilavka je naša najbolja bijela autohtona sorta koja ima jako velik potencijal od koje možemo raditi svježa lagana vina do, ono, ima širok dijapazon do nekih ozbiljnih odležalih bijelih vina. Tako da evo, žilavka je zadnjih deseta godina sve popularnija i popularnija, ali mislim da je tek čeka svjetla budućnost, da će se ovaj trend ispijanja žilavke prenijeti i van granice BiH. Mi konkretno još ne težimo jer nemamo količina, sve se rasproda na domaćem tržištu, iako je do sad smo imali upite iz 5-6 zemalja, potom vidimo da i strano tržište je prepoznalo kao jako kvalitetnu sortu, ali evo, nažalost konkretno vinarija Marijanović još uvijek nema količina. Sad imamo planu nove nasade podizati, pa tako imamo plan za neke 4-5 godina krenuti sa izvozima.
4: Evo, naša vinarija je počela sa radom profesionalno 98. godine, kada započeo jedan obiteljski hobi, nastavak tradicije uzgoja vinove loze koja traje otprilike 4 generacije, međutim 98. je to okrunjeno prvim buteljama i sve je to bilo hobi do unazad nekih 10 godina kad smo baš profesionalno krenuli. Evo, ovdje smo večera sa dvije naše etikete žilavke, svježa žilavka iz 2025. godine iz Inoksa, jedna posebna selekcija Rastok koja nam dolazi iz istoimene pozicije sa starih vinograda odležavana u barik bačvom akacije.
2: Posjetioci su imali priliku da probaju žilavke različitih stilova nastale primjenom raznih metoda vinifikacije i odležavanja. Uz žilavke iz različitih vinarija predstavili su se gastronomski proizvođači iz regiona i poznati šefovi kuhinja. Značaj ovakvih manifestacija prepoznala i vlada Republike Srpske, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
5: Vlada Republike Srpske uvijek prepoznaje značaj ovakvih manifestacija, pogotovo evo, već možemo govoriti o 10. rođendanu salona žilavke i to je svoje vrsna tradicija. Evo, koristim priliku i da uputim čestitke porodici ovdje u Trebinju i nevjerovatno ovakva, da kažem, desetogodišnica ovakve manifestacije poprima značaj ne samo značaj same Hercegovine i Trebinja, nego i u širem kontekstu. Vlada Republike Srpske će uvijek podržavati i u principu kada govorimo o žilavke, kada govorimo o vinu, to je širi jedan dio priče i širi kontekst. Govori o tradiciji, o Hercegovini, o narodu Hercegovine i evo, ja svim učesnicima čestitam i nadam se da ćemo da i sljedeće godine se družiti na ovom istom mjestu i narednih mnogo godina.
2: Žilavka je zahvaljujući salonu dostigla svoju najveću slavu i postala zaštitni znak vinogradarstva u Hercegovini. Vino koje se prodaje i pije širom svijeta pronosi ukus, tradiciju i karakteristike hercegovačkog podneblja.
6: Hey, I can't find that on the radio.
7: Radio među ljudima.
8: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
9: Nakon ove priče slijedi sport u emisiji Nedeljni radio magazin, drugi blok, Dalibor Dafinčev. Dobar dan, Dalibore.
10: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Iako je trajala duže nego što je očekivano, konačno je završena trka za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort. Razlog je bio udes na početku zbog kojeg je trka pauzirana skoro 45 minuta. Na kraju je vozač McLarena Lando Norris pobjednik. Aktualni svjetski šampion slavio ispred dvojice vozača Mercedesa Kimi Antonelija i Georgea Russella. Norris je zabilježio drugu

0: načinu na koji se ona predstavlja i koristi?
1: Pa ja bih rekla oboje, zato što sama ta tehnologija, prosto kažem, po svojoj prirodi i na kakvom je nivou razvoja ona danas, ona ne može da zamijeni psihoterapeuta kao ljudsko biće. Znači, tu je sad problem sa samom tehnologijom. Znate, kao kad bi se, ne znam, od auta očekival da leti. Potencijalno bi možda mogao, ali definitivno sad ne može i vrlo je opasno ako biste to i pokušali. Ja? Tako da u tom smislu tu postoje ograničenja, trenutno ozbiljna ograničenja, a s druge strane postoje naravno kao i kod korištenja bilo čega i greške u samom korištenju i očekivanjima koje mi kao korisnici imamo od tog modela. Vi, ne znam sad koliko su slušalci upoznati, ali definitivno u kojoj god oblasti da se vi obratite vještačkoj inteligenciji mnogo zavisi od naloga koji ćete vi njoj dati, ti famozni promptovi. Što vi bolje taj prompt, odnosno nalog, formulišete, vi ćete dobiti kvalitetniji odgovor. Ali veliko pitanje koliko neko ko je laik u oblasti mentalnog zdravlja može da napravi kvalitetan zahtjev od ovog modela vještačke inteligencije, pa da onda dobije i bolji, samim tim i bolji odgovor na svoje pitanje. Mislim, ja sam pokušavala da to napravim sa pozicije mene kao terapeuta i ne znam, otprilike onoga što mi čujemo na seansi, razlike su ogromne po pitanju iste stvari u odgovorima koje dobijamo. U zavisnosti od toga kako smo ih formulisali, kakav smo mu nalog dali, da li smo mu dali nalog da nam odgovori iz pozicije psihoterapeuta, iz koje, kao kažem, iz koje oblasti da je specijalizovan. Znači, nisu jednostavne stvari, ajde da tako kažem. Trebate da imate neko predznanje da biste mogli da dobijete kvalitetan odgovor.
0: Može li masovna upotreba vještačke inteligencije promijeniti načine na koji ljudi razmišljaju o psihoterapiji i mentalnom zdravlju?
1: Pa svakako će uticati. I svakako, kažem, on će mijenjati, kao i sve ono novo što dolazi, prosto mijenja naše poglede na realnosti, na razne stvari. U toj realnosti ja se opet nadam da će mijenjati na neki pozitivan način, u smislu da će i sami modeli vještačke inteligencije da naglašavaju tu važnost mentalnog zdravlja i da naglašavaju važnost psihoterapije, ali na kraju i podrške mentalnom zdravlju koju mi dobijamo u svojoj zajednici, u svojoj, kažem, porodici, među svojim prijateljima, i da neće stvarati zavisnost od samih tih modela. Tu to zakonodavstvo može da pomogne. Tu govorimo o tome šta bi bili dobri načini usmjeravanja funkcionisanja modela vještačke inteligencije. Znači da negdje se zakonodavac iz pozicije koju će uvažiti poziciju potreba korisnika kao i stavova struke, da će ograničiti djelovanje tih modela na način da oni ljude usmjeravaju u nekom pravcu koji je za njih dugoročno dobar i za traženje pomoći i za skidanje stigme za traženje pomoći i za pronalaženje nekog, kažem, upustva u tome da se obraćaju i drugim ljudima iz svog života, da ne ostaju zavisni od samih modela vještačke inteligencije, ali opet kažem, kakva nam iskustva kažu, ta industrija to neće uraditi sama od sebe, jer to negdje je protivno njenim interesima, pod navodnim znacima, tako da tu jeste važno da se negdje struka uključi i da nekako gura to u pravcu da postoje neka zdrava i zakonska rješenja koja će da usmjeravaju u tom pravcu.
0: Ako sam vas dobro razumjela, smatrate da vještačka inteligencija može da smanji stigmu oko odlaska psihologu i da neke ljude upravo razgovor sa nekim od tih alata prvi put podstakne da potraže stručnu pomoć?
1: Pa kažem, može ako to bude sadržaj njihovih odgovora. Mislim, kako bi kažem, ako sadržaj ovog odgovora bilo kojeg modela vještačke inteligencije ide u pravcu skidanja stigme, on će uticati. Ako ide u pravcu podizanja stigme i još veće stigmatizacije, ako vi dobijete odgovor, nemojte to nikom reći, to je, ne znam, nešto za što ćete dobiti osuđivanje okoline, onda ćete još više pojačati taj stav osobe da to jeste nešto što je, ne znam, sramota i što treba da se krije. Znači, kako bi rekla, ne možemo da kažemo da li sama pojava vještačka

0: I na kraju ove emisije, šta biste poručili našim slušaocima ako odluče da sjednu nakon ove emisije i potraže pomoć sa vještačkom inteligencijom, šta biste im poručili?
1: Dobro pitanje. Pa poručila bih da zaista budu svjesni ograničenja uz svu tu njenu dostupnost, brzinu kojom vi dobijate odgovor.

Dobro večer, poštovani slušaoci. U okolini Trebinja i dalje je aktivno više požara. Na Zupcima gori u nekoliko zaselaka. Vatra se i danas približila kućama u Turmentima, ali i u Kremenom dolu u Bugovini, gdje je, zahvaljujući brzom reagovanju vatrogasaca, požar odbijen od kuća. Vjetar se približava i gradskoj deponiji. Pomoć stiže i iz vazduha. Helikopter MUP-a već treći dan gasi vatru, a danas je u gašenju angažovan i Air Traktor. Požar koji je zahvatio područje Snagova u Zvorniku proširio se prema Kamenici, gdje se vatra spušta u pravcu kuća i drugih objekata. Na terenu su dvije ekipe profesionalne

Sufjan Stevens, kako kritičari kažu, ima književan način pisanja. Njegove pjesme često više liče na kratke priče, dnevnike ili unutrašnje monologe nego na klasične pop pjesme. Jedna od njegovih najvećih umjetničkih osobina jeste kontrast. Može napraviti pjesmu koja zvuči kao dječja uspavanka, a zatim kompoziciju koja zvuči kao elektronski orkestar. Najcjenjeniji američki indikant autor 21. vijeka. Autor je muzike za filmove i pozorištne, baletne projekte. Njegov rad je uvršten među 200 najvažnijih umjetnika u istoriji. Stvorio je diskografiju koja obuhvata folk, barokni pop, elektroniku, ambientalnu, eksperimentalnu i klasičnu muziku.

ćemo zove.

ostao mi telefon, morat ću vam to pokazati. I meni je to palo na pamet. Kao dijete što sam videla. I ja sam sad uzela da slikam gospođu Gordana kao dijete. Sad nije to, ne tražim ja uljepšavanja. Ono što mi je ostalo u sjećanju, ja sam tako prenijela na papiru. A uzela one boje, prvi put je uzela. Pa i miješam te vrste boje, jel? Pa i miješam onako, reko, hajde počeću. I od tada sam počela tu tehniku sa tankim namazima. I ostala sam pri tome, to mi je i najljepše. Meni to sjeda. I ja sam tako pošla, naslikala i googlajuć posle pitala sam unuka svog Miloša. Miloš, kako ja sam dosta, rekao, nepismena. Ja sam sad u stvari nepismena. Ova elektrotehnika, elektronika, ja tu ne pripadam, ali hoću da me malo uputi. Kaže, on je ovako, bako, googlaj, googli, gleda. Ja ukucam svoj kupres. Odakle mi je otac? Ja googla, bum, slika Kukavičko jezero. Možete, ozbiljno, evo ovako vam pričam iskreno, ja sam se, ma ne da sam, ja sam se odužao, ja sam odmah rasla. Koliko to mene, ja sjednem, e sad, uzela je odmah platno, imam ja, ošla sam ja kup sebi većih platana i tako. Rekao, baš si ti puno zaplivala, brat, čekaj polako. I ja sjednem i uzmem i oslikam tu sliku, ta je slika bila na objavi moje izložbe u kući Milanovića. Oslikam tu, sad šta je? To jezero jeste bilo usko, ali su kasnije napravili, proširili, sad je to turistički, dolaze ljudi na kupanje, vam, pa su ga malo proširili. Ja njega sad tako, kako sam videla na slici, oslikam. Ali kad usporedite onaj snimak i ovaj, koliko ima to jedno dijete, šta mu je sve, on je glavna, znate, crte su sve ostale iste. I tako sam krenula. E, onda sam počela tu riječu. To vam se nalazi kad idete iz Kupresa. Idete za Livno pa prema Splitu. Ima put lijevo vodi za Rilić i za Zanoglin. I tu prolazite Kupreško polje. A Kupreško polje, ljepota, to je cvijeće. To je nešto posebno. Vi kad idete, pa kad ono cvijeće krene, pa to miriše čovjek, to je greota za tvor prozor auta. To je toliko divno. I Evlija Čelebija, putopisac turski, je spominjao o tih planinskih krajeva ispod Dinaridi, pa ispod Dinare, o tih vrtača, škriljaka, da je Kupres jedan od najzdravijih krajeva i spominje to bilje. Tada još ono doba kad je pisao putopise svoje i moj tata našao tu jednu knjigu, pa ja tako znam to. Ali ne znam gdje je ta knjiga. Htjela sam je, ali ne znam, kod nekog od nas se zaustavilo. Svi smo volili biblioteke, rekla sam djeci, nemojte djeco nose, nemojte da propada, ja više neću. Ja sad samo kačim svoje slike i njihove. Za mene više ne trebaju ni porculani, ni nikakvo sjajno, taj sjaj, to je sve. Za mene samo djeca. I ove moje slike sada. Pa se kćerka, pogotovo mama, šta tebe briga, ti kit svoj kući, ja sam dosta kitla, eto vam kit, ja sam u ovom. I tako. I ovaj... To je, taj put, kažem, vodi, lijevo ostaje Rilić, to je stokom se bave stočna farma i sada je, i poslije ovog rata. A tamo put ima koji vodi za ovaj Vukovsko i Ravno dole. E sad, preko puta Rilića ima jezero Turjača. Toč usput, to i Rilić, to jezero svojata. I ima ovako jedna padina. Više te padne ispod šume kuće moji šešuma. Ali šešumi su velika porodica uvijek je bila. Pa su se razdvajali. Pa su se malte ne skoro i razrodili. Pa su se raselili. Ti baš starosjedioci kojima i ja pripravljaju.

0: ostali tu, ali se već razdvojila jedna familija na onoj dugačkoj slike, ako ste gledali. Poslije ću vam pokazati. Ima isto Šešumi iz kojih 21. maja meni izložba u kući Milanovića i brat mi šalje, pošto nemam sajt, nemam ništa, imam Viber. Šalje mi na Viber, kaže, vidi, umro Šešum, kaže, u slikar u Zrenjaninu, kaže, iz Kupresa. Pa rekao, to je naš. Kaže, jest, ali ja ga nemam u rodoslovnom stablu. On je pisao rodoslovno stablo i to. Od mog prađeda do moje djece, do naše koljena, preko 1020, činim se 23, sad nemojte pogriješću, preko 1000 ima sigurno članova, što su bili rođeni, pa pomrli, pa ovo, pa ono, ali postoje. Kaže, ali on nije iz ovog našeg. I tako. I eto, tako znači, u tim Šešumima je bilo talentovanih ljudi puno i moja braća, moj isto brat od strica, Šešum Savo, koji živi u Palanci. On je isto jako lijepo znao slikati, ali nije se bavio slikar, ovako je znao slikati, crtati, jako lijepo sliko. Pa opet od njegovog rođenog, to mi je brat Stričević, od njegovog rođenog brata kćerka, Slobodanka, pa ima ih. Znači, naklonjeni su, uglavnom. Eto, to je to.
1: Imaju taj slikarski talent, tu umjetničku notu.
0: Jeste, imaju tu umjetničku.
1: Znači, naslikali ste te dvije slike i kako ste poslije određivali šta ćete slikat? Koliko sam ja vidjela, to su uglavnom pejzaži.
0: Jeste, to je sve posebno, odakle porijeklo. I ja još uvijek nisam završila s tim porijeklima. Ja ću i Slavonju vamo, bez obzira što je to kratko. Ali tu
1: vi
0: sam...
1: ste sebi to odredili.
0: Da,
1: tako,
0: ja
1: da.
0: Ću. Ali sam usput, moram reći, Babić od mog kćerke starije, najbolji prijatelj iz škole, Lekanj Slobodan, pa ima svoga direktora i velikog prijatelja Babića, pa sam njemu donio mi Leka, ja ga zovem Leka. Leka mi donio sliku, kaže, Milići, možeš li me ovo, mi smo se na perti, ja njega gledam ko sina, volim to dio. A baš su ono prijatelji, kolege školske, kćerka Vesna i on. I kaže, bi li ti meni tjela uraditi mom prijatelju jednu sliku? Pa rekao bi, ali znaš kako ja ću, hoću sliku da radim, hoću da uđem u dubinu te slike. Ja neću da radim onako, uzmem, vidiš ovo, pa preslikam. To mene preslikavanje ne interesuje. Ja hoću nešto drugo, svoju sliku hoću. Kažu vam, kako su sunce, kaže Žarko, hoću poklon. Dobro, ajde, on je meni to. Jo, ja sam, i mene vidite, sad trebam imati operaciju, i, znate, vidi me jako muči. I ja sad uzela, ja sam u dublo, tu sliku, blijeda slika, mora, on je izbjegao iz Sarajeva. I sad je njemu bolna tačka, to nosi u srcu svoj kraj, kako ja sa 5 godina, a ne on proživio život i morao izbjeći. I kaže, on ja njemu htio to, on toliko voli kraj. Rekao, donesi. Morat ću ja to sažvakat, ovako ja njom. I ja sam to naslikala, kako sam naslikala, da sam naslikala sam s velikom ljubavlju i požrtvovanjem i željom sam naslikala. I međutim, ja kažem, samo mi daj mi tog čovjeka da čujem tog čovjeka. Jer ja inače kad slikam, ja sam i vanju slikala, jeste vidjeli sliku. Vanju sam slikala Markovac, slikala sam Čokore, odakle je majka njena, a Markovac muž je njeno dande njegov. I ja hoću da mi se ispriča, ja sad ispadnem dosadna, ali ja tako radim, jer ja ne mogu sa svojim ovim nogama i vučem nogu to, da odam. Sukud, nije mi dostupno baš koliko bi ja htjela i onda ja vas kao osobu koja hoće da vam naslikam, molim, ispričajte mi malo to. Hoću dublje, pa ću vas zapitkivat nešto tako. Što
1: da,
0: mene...
1: što će vam pomoći
0: jeste,
1: da slika
0: i tako
1: nastane.
0: Mi je Vanja, ja sam bila do Vanja sad kad ide gdje slika pa mi šalje. Ja kažem, Vanja, samo to. Kaže, birajte, Milice, šta...

se vatra spušta u pravcu kuća i drugih objekata. Na terenu su dvije ekipe profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik koje rade na lokalizaciji i gašenju požara. Intervenciju otežava izuzetno nepristupačan teren, a prioritet je zaštita kuća i drugih objekata. Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih dana. Vatrogasce i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj peščari obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Demantovao je navode da je požar podmetnut i najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Fudbaleri Banjalučkog Boca pobijedili su Čeliki iz Zenice 2-0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susreta. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 7 bodova iz 3 meča ispred Zrinskog koji ima 6 bodova iz 2 utakmice. Plivač Banjalučkog Boca Jovan Lekić osvojio je 6. mjesto u finalnoj trci na 200 metara slobodnim stilom na mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu. Zlato je osvojio Italijan Jacopo Barboti. Lekić je u Tarantu nastupio i u disciplini na 400 metara slobodno, u kojoj je osvojio 8. mjesto. Sutra u Republici Srpskoj tokom dana toplo i pretežno sunčano, jutarnja od 12 do 18, dnevna od 30 do 37, trenutno u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, dobrodošli u prvo decembarsko izdanje vaše omiljene emisije o muzici, Jazz Anatomija. Ovih dana sam posebno inspirisana s obzirom da se u našem gradu po peti put održavao jazz festival naziva Intim u organizaciji Kulturnog centra Banski dvor. Tri dana je trajala magija, a zadovoljna lica u publici bi vam samo mogla potvrditi moju priču. Ali lični doživljaj koji je upravo ovakav. Čudesna tri dana zbog kojih još uvijek treperim, pa evo i do ove nedjelje. S velikim pouzdanjem da će ovaj festival izrasti u mnogo veću priču, festival koji od početka okuplja svjetske face džeza i kojem ne manjka kvalitete i internacionalnosti, zaslužuje samo da se širi. U svakom smislu. Svakako da će se u Jazz Anatomiji naći svi učesnici ovogodišnjeg Intim festivala, ali sam ove nedjelje odlučila da vam na pladnju iznesem pijanistu Bojana Zulfikarpašića. Mogli biste reći, pa Bojan je već dobio svoje parče kolača u Jazz Anatomiji. Avaj, neke priče zaslužuju da se ponove. Nazovimo dakle večerašnju emisiju Bojan Zulfikarpašić ponovljeno dopunjeno izdanje. Što da ne? Svakako ćemo vam pustiti druge kompozicije ako odolimo da ipak neku i ne ponovimo. Ostanite uz nas sljedećih 50 minuta. Od pića i hrane konzumirajte šta god poželite jer ćemo se mi svakako potruditi da vam bude toplo.

Čuli smo kompoziciju Full Half Moon. Iako je teško imati nešto ono jedno omiljeno, ova svakako spada u prvih 10 meni veoma bitnih. Bojan Zulfikarpašić, pijanista, kompozitor i producent, veliki poznavalac i ljubitelj vina, rođen je u Beogradu 2. februara 1968. godine, a taj rođendanski datum dijeli sa Stanom Getzom, američkim tenor saksofonistom, piscem Jamesom Joyceom, glumicom Ivanom Žigon i ko zna s kakvim još talentovanim, a nama potpuno nepoznatim ljudima. Klavir je počeo svirati s 5 godina. Muzika je oduvijek bila prisutna i bitna u njegovoj kući. Brat je gitarista, a roditelji su insistirali da pored gimnazije pohađaju muzičku školu. Očigledno s razlogom. I rekla bih bez nekog pritiska jer se na sceni kod ovog umjetnika osjeća potpuna srođenost s instrumentom. Sve ono što izađe iz prstiju Bojana Zulfikarpašića, a to nikad nisu samo prsti, već cjelokupno biće, toliko je prirodno, nenametljivo, a opet snažno i bez da promaši metu. Njegova snažno meka interpretacija, prepuna zvučnih kristalčića, ne ostaje bez poruke i nije tu samo kao eksperiment, bar ne uvijek. Pogotovo u kompozicijama kroz koje provlači melos Balkana. Sloboda jeste jednako džez. Kako bi neki mogli pomisliti, ipak to nije anarhija. Naprotiv, sloboda nosi i tekakvu odgovornost. A sigurna sam da slušajući ga večeras na talasima Radija Republike Srpske to i osjećate. U verbalnoj komunikaciji ovaj džez pijanista je beskrajno jednostavan. S nepretencioznim pričicama kojima povezuje ono kratko vrijeme između kompozicija. Sve to svirci naravno daje poseban šarm i drži pažnju koju je kod publike iz ovog ili onog razloga ponekad vrlo teško zadržati. Provjerit ćemo sad uz pomoću jednog trika da li će vam sljedeća kompozicija napraviti zazubice. Izvodi je sa svojim kvartetom, u kojem je i saksofonista koji je s njim također gostovao u Banja Luci, Julienom Lurovom.

Bojan u nekim intervjuima govori o svojoj fascinaciji klavirom jer može da zamijeni cijeli orkestar. Što bi vjerovatno rekli i pijanisti klasičnog obrazovanja. S malim dodatkom da to makoliko da je moć klavira, također i mač s dvije oštrice. Oduševljenost klavirom mu se desila veoma rano, kaže s dvije ili tri godine. Odrastao je slušajući Milesa, Davisa, Duke Ellingtona, ali i cijelu plejadu svih ostalih, što je više nego odličan zamah i temelj da se neko ispili u ovo što Bojan Zulfikar Pašić danas jeste. Odlično se snalazi i u produkcijskom poslu.

Bila je ovo kompozicija Night Thing, također u izvođenju njegovog kvarteta. Iz jednog intervjua sam izvukla neke pojedinosti koje je sasvim dovoljno samo pročitati. Kada se krajem 80-ih našao u Francuskoj, Bojanov utisak je bio da je postojala jedna ideja o Balkanu i da većina ljudi nije ni znala gdje smo, nego nas je otkrila tek s ratovima. Tako su se ređale prilično uske slike o Balkanu. Smatra da čak ni Kusturica sa svojim filmovima nije ponudio mnogo različitosti. Naravno da to kod ostatka svijeta stvara određenu sliku o Balkancima koji se šamaraju i piju zajedno. Sebe sam video kao jednog od nosilaca barjaka koji će biti malo drugačiji. Drugačiji od onoga što su na zapadu o nama znali. Kada to počneš da radiš, publika ti postane vrlo bitna jer je ona ta koja dolazi da vide i čuje tvoju priču. Prilaze mi tako posle koncerta sa suzama u očima i pitaju šta sam svirao jer ih to podsjeća na muziku njihove zemlje. Onda ja njih pitam odakle su i dobijem najrazličitije odgovore, od zapadne Evrope do Izraela i Palestine. Tek tada shvataš da je taj zvuk koji se smatra balkanskim toliko nijansiran da se u njemu svi drugi zvuci mogu pronaći. To je naša geografija, naša sreća i nesreća. Poslušajmo sada još jednu zabavnog naziva Multi Don Culti.

Bojan Zulfikar Pašić sarađivao je s mnogim muzičarima s naših prostora, od Vlatka Stefanovskog, Vasila Hadžimanova, Amirom Medunjanin, a u Evropi nastupa s Mišelom Portalom, Nilsom Vogramom, ali i Žiljenom Lurom, s kojim je, kako već rekoh, nastupio u Banja Luci i koji je za jednog stranca, a pogotovo Francuza, odlično izgovorio njegovo prezime kada su jedan drugog predstavljali. Budimo realni, izgovoriti Zulfikar Pašić nije nekad ni nama jednostavno. Ovaj duo se poznaje i svira zajedno preko 30 godina, pa se ta povezanost i kvalitet osjećaju i plijene na sceni. Pretpostavljam i van nje, na sreću svih nas. Pošto sam već najavila da je ova emisija dopunjeno izdanje prethodne o Bojanu Zulfikar Pašiću, sada bih vam predstavila upravo pomenutog Žiljena Luroa, koji je 29. novembra u Kulturnom centru Banski dvor vršio dekontaminaciju, kako je to Bojan lijepo nazvao, muzičkog prostora, osvrćući se na muziku koja je oko nas u našem malom mjestu i zaglavljenost u prošlosti iz koje nikako da se izvučemo. Složila sam se s tom opaskom tad u mislima, a više puta i javno, i to baš u vašoj i našoj jazz anatomiji. S tim da bih dodala da je previše i savremenih muzičkih promašaja. Dakle, Žiljen Luro, francuski jazz saksofonista, rođen je 2. marta 1970. godine. Muzič

album Gambit, koji je privukao pažnju mlađe francuske publike i doveo ga do mnogobrojnih uspješnih koncerata. Te godine osvojio i jazz trofej na Victoire de la Musique. S albumom The Rise se 2002. godine vratio tradicionalnom džezu, koji se i smatra njegovim najzrelijim albumom. Godine 2007. izašao je album Julien Lureau vs. Rumba Bierta, koji kombinuje Lureau avangardni džez sa afrokubanskim zvucima. Julien Lureau je izdao nekoliko albuma: Groove Gang, City Boom Boom, Gambit, The Rise, Fire and Forget, Forget, Julien Lureau vs. Rumba Bierta, Quartet Saigon, duo Julien Lureau and the Groove Retrievers. Ekspresija ovog muzičara, čiji je ton na koncertu prije nekoliko dana bio taman i zamišljen, zamamnih i opijajućih solo dionica, sva je u službi muzike i baš, kao i kod Bojana Zulfikar Pašića, nimalo pretenciozno i okrenuto samo sebi. Očigledno da je i to jedna od karika koju ovu dvojicu čvrsto povezuje. Biti svjedok te razmjene ideja uživo zaista je, dragi slušaoci, istinska privilegija. Očigledno je Zulfikar Pašić poslušao savjet tada starije kolege Boška Petrovića, koji je također bio na pozornici Jazz Anatomije. Rekao mu je da bira dobre ljude s kojima će svirati, jer koncert traje 1 sat, a ako si s budalama oko sebe, onih preostalih 23 postaju pakao. Odličan savjet. Za kraj večerašnje Jazz Anatomije slušamo Gingerbread. Ponajviše, da budem iskrena, zato što obožavam đumbir. Do sljedeće nedjelje, dragi slušaoci, slušajte samo dobru muziku.

Policija uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju, nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće i povrijedio više ljudi. Uhapšeno je lice koje je pobjeglo sa osumnjičenim nakon zločina, saopšteno je iz policijske uprave Trebinje. Mediji su ranije objavili da se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju sumnjiči Željko Vujović, dok je policija tragala i za Mirkom Samardžićem koji je pobjegao zajedno sa njim. U okolini Trebinja i dalje je aktivno više požara, na Zubcima gori u nekoliko zaselaka. Vatra se i danas približila kućama u Turmentima, ali i u Kremenom dolu i Bugovini, gdje je, zahvaljujući brzom reagovanju vatrogasaca, požar odbijen od kuća. Vatra se približava i gradskoj deponiji. Pomoć stiže i iz vazduha. Helikopter MUP-a Srpske već treći dan gasi vatru, a danas je u gašenju angažovan i Air traktor. Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih dana. Vatrogasce i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je demantovao navode da je požar podmetnut i najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. U zajednicama kod Prijedora obilježeno je 85 godina od ustaškog masakra oko 380 srpskih civila iz Kozarca i okoline. Dio je to i lindanskih pokolja u kojima su ustaše u Prijedoru ubile 1500 civila, a u Krajini više od 20.000. Rat u Ukrajini traje blizu 1700 dana, a uspostavljanje primirja se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da će Moskva uzeti u obzir djelovanje rusofobičnih elita u zemljama NATO-a i EU.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu djelima slavnih svjetskih kompozitora. U večerašnjem izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte kompozicije iz opusa Roberta Schumana, Josefa Haydna, Franca Lista i Ludviga van Beethovena. Za početak smo odabrali dva završna stava treće simfonije u S-duru iz opusa 9 Roberta Schumana. Poslušajmo članove Sjeverno-njemačke filharmonije pod upravom Hansa Zanotelija.

Poštovani slušalci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke uz program Radija Republike Srpske.

0: 24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Ponoćne vijesti. Uhapšen je muškarac koji se sumnjiči da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće. Tada je povrijeđeno troje ljudi koji su zbrinuti u Trebinjskoj bolnici. Nezvanično se saznaje da je uhapšen Željko Vujović. Također uhapšen je i muškarac koji se sumnjiči da je zajedno s Vujovićem pobjegao sa lica mjesta. Nezvanično riječ je o Mirku Samadžiću. Njih su uhapsili pripadnici policijske uprave Trebinje. Vatrogasci iz Trebinja i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uspjeli su da od vatre odbrane deponiju Obodina, rekao je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. Kašiković je dodao da je deponija odbranjena uz maksimalne napore vatrogasaca. Požar je i dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Sa požarima se bori i Srbija. Na planini Stolovi kod Kraljeva stavljen je pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih dana. Vatrogasci i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj peščari obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je demantovao navode da je požar podmetnut i najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Premijer Savo Minić najavio je danas nastavak podrške infrastrukturnim i privrednim projektima u Donjem Žabaru, ističući da Srpska ravnomjerno ulaže u sve lokalne zajednice. Poručio je da Donji Žabar ima izuzetno jake privrednike i da vlada redovno isplaćuje značajna podsticajna sredstva za tamošnju privredu i poljoprivredu. Minić, koji je u Čović polju, prisustvuje 13. Kotlići Jadi, rekao je da je u tom mjestu u završnoj fazi sanacija seoskog doma, kao i da su obezbjeđena sredstva za uređenje ograde na groblju i izgradnju kružne raskrsnice u Lončarima. Iran je upozorio da ni kap nafte neće napustiti Persijski zaliv i zaprijetio napadom na alternativne izvozne rute ako susjedne države pristanu da učestvuju u američkoj kampanji ekonomskog pritiska na Teheran. Upozorenje dolazi nakon što je američki ministar financija Scott Bessent u četvrtak pozvao saveznike Washingtona i druge zemlje da izaberu stranu i prestanu da posluju sa Iranom, dok se SAD pripremaju za ono što je nazvao najvećom koordinisanom ekonomskom izolacijom u istoriji svijeta. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć Zenički Čelik sa 2-0 u trećem kolu Premier Ligi BiH. Golove su postigli Matej Deket u 42. i Pavle Đajić u 50. minutu. Igrač ekipe Borca Matej Deket.
2: Naravno, imali smo jednu jako tešku zatjernu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmijenili smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili, pokazali smo da smo

0: bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrat pri praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
1: Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susreta. Na tabeli trenutno vodi Zrinjski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je kompletirano 6. kolo. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 4-0. Partizan je poražen na gostovanju kod ekipe Mladosti iz Lučana rezultatom 3-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Vojvodine, koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicom manje na 12. mjestu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u susretu grupe B u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3-1 po setovima 25-19, 25-17, 19-25 i 25-17. Kapiten ekipe Srbije Maja Ognjenović.
2: Utakmica koja je odlučivala prvo mjesto u grupi, ali bez obzira na to vidjeli smo i Bugarska i Grčka i Ukrajina, onako bili neobični rezultati, tako da ćemo morati da i sutra i poslije ta dva dana pauze da i sa Grčkom i Ukrajinom pristupimo najmaksimalnije moguće, ozbiljno i da završimo posao onako kako smo se dogovorili, a to je da budemo prve u grupi.
1: Sastav Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Francuskoj u Orleanu sa 91-90 u prijateljskoj utakmici. Suset je igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. augusta u Beogradu, dok će 3 dana kasnije gostovati kod ekipe Italije.
3: Danas u Republici Srpskoj toplo i pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 30 do 37 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.